خزو وی چې وری را خلاص کړو زما زړه ورته دعا وکړلا اے وری را خلاص کو زما زړه ورته دعا وکړلا شکر دې خدایا چې پختنه مې خوا وکړلا یا وری را خلاص کړو زما زړه ورته دعا وکړلا شکر دې خدایا چې پختنه مې خوا وکړلا او نن وی جنې د صدر پیسه پورې زهر تړل ننی وی جنئی د صدر پیسه پورې زهر تړل چې بے تپوسه مې رشتہ والے بابا وکړلا او ما پورې خوله نشته پوکی به اور ته سینګه ورکم یا ما پورې خوله نشته پوکی به اور ته سینګه ورکم د سوځېدلي خار دعا خلکو په ما وکړله او سپ غزل سپ روزگار سستا پغم تیر شوا سپ غزل سپ روزگار سستا پغم تیر شوا د زندگی سره ملو یا نروا وکړلا او درد می وړو کې رز زلمې شول د زړه په غېږ کې درد می وړو کا

ز سمیر د مصری بانډا محله حسن هینا ز په مصری بانډا کې د تیرو لسو کالونو د کاسمیټکس کاروبار کوم. پکور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوم. ما په ژوند کې داسې کمپنی نه ده لیدلې چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاويږي. هغه کمپنی د اشما کمپنی ده چې اچا اشما پروډکټ پکاري ما سره ملاويږي او په ګارانټي سره ورکوم. پاکستان زندہ باد. اشما کاسمیٹکس پاینده باد. ز سمیر د مصری بانډا محله حسن هینا ز په مصری بانډا کې د تیرو لسو کالونو د کاسمیٹکس کاروبار کوم. پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسمہ پروڈکٹ خرسوما. ما پا جون کے دسی کپنی نہ لیدلی چی خلق و سر دمرا مینہ اور خلقو تا دمرا فائدہ ملاویگی. آگا کپنی دا اشما کپنی دا چی اچا اشما پروڈکٹ پکاری ما

0: زویم ام کنا کاری سیب اول زدا غق کوما دا واس کوما چې اول تاسو دا سل روپو والا زما صرف استعمال کئ چې تاسو مطمئن شوی خوشاله شوی زما خبرې تاسو سمجھ کړه لې زما خبرې درته صحیح ثابت شوی زکه چې کپڑے خو تاسو وینځی کنا تاسو تبخکاری ماشاءالله بیا نیم کیلو اخلی کیلو اخلی بیا د ايش ما ټول صرف استعمال وای دی نیت سره استعمال وای چې د مسلمان کمپنی دا د پاکستان کمپنی دا د پښتون کمپنی دا مشهور صرف ټول د انګریزانو دی الحمدلله داوی سره ویل شم چې دا به داسې پیله صرفی خیبر پښتونخوا کې چې ما جوړ کړل او د انګریزانو سره مو مقابله کې جوړ کړل او دا غوی نارزان دی
1: جی بس مونږ خپل استعمال کړی نو چې هم مطمئنه شوتي نو ما بیا د خپل علاقې ډیسټریبیوټر سجاد صاحب چې کم دی زمونږ په جان دی زمونږ ډېر درون خوب مشر دی الله یې ژوند کې برکت واچي ستاسو د مل الله ژوند کې برکت واچي بس ای باندې مو بیا روغ کارټن روغښت ور وړو راله او ښه مزیدار کار دی او ستاسو د عشما هر یو پروډکټ مونږ په کور کې چې کم دی نو اویلیبل دی او په دوکان کې دی او دری جمعه سره مې بالکل په خوا کې دوکان دی سید الرحمان
0: پروگرام ته راځي نو خدا چې ستا په شانتی داسې او خيار او میچور خلک راشي چې زموږ پروگرام کې کال کوي او الله دې خوشاله کړي ډیر خوشاله شو ان شاء الله ضرور به دې دکان یادوما سید الرحمن صاحب
1: او جی بس زمونږ مشر دې درو خو مشر دې زمونږ د سرتاج دې زبیر لالا سره هر یو پروډکټ به اشما ملاویږي اویلیبل دي او ما سره هم په دکان کې هر یو پروډکټ د اشما چې کم دي تر صرف پوری هر یو ویټم دا په کور کې او په دکان کې ملاویږي ډیری جمعه سره جی بالکل په خوا کې خجی
0: Thank you. ډیره زیاته مننه الله دې خوشاله کا سید الرحمن را سره ملګری وګورم مزه وکړه چې داسې تکړه دکاندار راشي کنه میسا کې څوک زما आवाज اوري سید الرحمن سے یاد وساتي سیدا

بشیر احمد د باجوړ خار بازار نه ادینه علاوه چې کوم دی نو زارا اینڈ کول او چې ګرامي ساز پروگرام اورو او اشما هم یوز کو یوازې ساز پروگرام لسنر نه یو اکرام بیزن ویدیم در سال پورنا بری بانڈے محلہ برشوا د دغه خلکو د پاره چې کم د مخ تپوس کوي دویم زمون اشما فارمولا کریم دی اغه ودن 3 ډیز کې تاسو له ریزلت در کوي درې ورځو کې صحیح نه زمونږه اشما فارمولا کریم 300 روپے کې ملاویږي کاغذي ډبې زړه دے پلاستیکي ډبې زړه دے ماس خوتنې د مخ وینځو اشما رائس فیس واش سره وینځا اشما فارمولا فیس واش سره وینځا اشما ډیلی فیس واش سره وینځا ډیلی فیس واش کې وټامین ای بیډز دانه دا میخونه ختمي غړواله مخ نه ختمي زبردست کار کوي چې کله غړواله میخونه ختم شي بیا دانیم نه رخیږي دغه شانتي په 200 روپے ملاویږي ها اشما فارمولا فیس واش دا په 250 کې ملاویږي مارکیټ کې صحیح شو کریمی فیس واش دے گلوئنگ فیس واش دے مساج ور سره کولے شی سلفیٹ فری دے د دې د چا ما د کمې کوالټي جوړ کړې ده نو د دې کوالټي چې کمې فیس واش دي کنه هغه 500 روپے ملاویږي هغه د انګريزانو د کپنو دي راځي زمون پاکستان کې خلک پیژنې نه مې ډېر خلک پیژنې کو نه مې نه خلم د بهر مل کپنیانی دي زمون خبر پختونخوا کې د دې د مقابله فیس واش نشته اشما فارمولا فیس واش صحیح ده بیا زمونږ رائس فیس واش دے 350 روپے کې ملاویږي خو 110-120 گرام غټ فیس واش دے بالکل لکه رګمال چې د پمخوالو داسې د غړوالې ختمې مخ وینځي وینځل مخ آسان دي زکه چې اوس چې کم دی نو ګرمي ده کنه یخنۍ کې مخ وینځل لګران وي کسوک مخ نه وینځي خیر دی خو ګرمۍ کې مخ وینځل آسان وي یعنی مطلب سجمې نه دی ګرمي ده اوړې ده نو تاسو چې کم دی کنه مخ وینځي مخ چې اوچ کوي داغې نه بعد شما فارمولا کریمو لګوي درې سلور ورځې بعد چې کم دی ستاسو مخ نه به دانې داغونه تیرسری سترګلاندې هلکې ختمیږي د مخ رنگ هم ښایسته کیږي یو خبره بله ده چې اوس ګرمۍ ډېره زیاته ده صحیح شو ګرمۍ ډېره زیاته ده په ګرمۍ کې چې کم دی کنه چې کله زمونږ دا کریم چرته نور وخی یا ګرم شي نو دا لګ نرم شي یا په دې کې تاسو ته داسې لګي چې آیل پکې ډیر دی یعنی غړواله پکې ډیر دی خو داسې بالکل څه خبره نشته مونږ سره لیونیان یو چې مونږ خپل فارمولیشن خوځو لکه یو فارمولیشن را روان دی یو ذایقه را روانه ده یو ریزلټ را روان دی یو کوالټی را روانه ده مونږ دا نه خوځو ګرمۍ د وجه کله کله داسې کیږي چې نور اوس هر دکان کې خو اے سی نشته هر بعضې دکانونو کې پکیم نشته دا غریبانان ناستې ځان ته ببوزی وایي یعنی هات والا پنکا وایي کنه او نور لګي بیا بعضی پروډکټ دای چې شیشو کې پراته نور ته پراته نو کم خو اندرونه زمایش ما فارمولا کریم وړګنه یری گئی تاسو مجه دا کریم نرم شول دا کریم چې کم دی دا آئل رو باسي تاسو 4-5 دن چې کم دی اگر ریګولر زمونږه اشما فارمولا کریم استعمال کئ ان شاء الله تاسو ته ریزلت چې کم دی اوم اک شانتی ملاویږي ها اشما بیوټی کریم ملاویږي نو د مخ د پاره حسیبه زما خوږی خورې دا پروډکټ دی دا تاسو استعمالول شي ور سره اشما فیس واش استعمالوي بیا کله کله داسي وی کنه چې دا چا عمر کم وی نه کالوی ات کالوی لس کالوی 12 سالوی 13 سالوی 14 سالوی 15 سالوی د دې عمر کم دی دیوانه چرته تیر سری راشي دا غونه راشي انسان ورته پریشان نه کنه داسې خلکو د باره هم زبونګه اشما وټامین سی سیرم استعمالول شي هیڅ نقصان نشتا هیڅ سایډ افیکټ نشتا اور ان شاء الله وټامین سی دی ورکه حقیقت کې چې هغه د فیس د پاره فائدہ مند دي اور ان شاء الله تاسو به کم دی بیا مونږ ته د دې تعریف کوي چې دا مونږ څنګه پروډکټ جوړ کړی دی صحیح ده نو دا حسیبه زما خوږی خور دغه پښتنه وکړه خبره لګړې را زیاته وګده شو د دې لپاره بخنه غواړم پای کا فاطمه کائنات د لنډي ونه ډېر مننه رئیس ملتانی میټي ماکس تعریف دکړې ده دین علاوه ادن ونس اگین د ټانک نه خوشاله اوسې سلام علیکم مامو زه خوشی یم د بکیانی ډېر زیاته مننه خوشی سلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام قبول کوم وعلیکم السلام اظهار کاسمیټک سٹور ونس اگین د دعا سلام را لګلې ډېر زیاته مننه دین علاوه چې کم ده نو صدام ما یادې ډېر مننه صدام عائشہ خان د باجوړ نه ډېر مننه شمانور بابو زین حلیمه د کندر مردان نه وی اکرام بھائی حلیمه د کندر ماشاءالله دوم رخکول غټ میسجونه درا لګلی دي ابي جان دعا سلامي قبول کوي وعليكم السلام ډېر زيات مننه وای چې روزان شمه انټرډنټ رشه بډېر زيات خکولې دي کائنات دا میسج را لګلې مننه کائنات زما پروگرام اخیری میسج چکم دی نو رومان کاسمیټک سٹور سره میسا کې امیر آباد پول سره د اشما تمام پروډکټ اویلیبل دي صحیح شو مننه پلوشه ستاره د بنو نا سمیر ما مصر بانډا محله حسن خیل جنید خان هم میسج را لګلې دي د خوشحال خان بابا مزار نه عتیق الرحمن سلام ډېر زيات مننه ټایم سر ترسي ان شاء الله بیا به ملاوي کو تراغه وخت پوري دلوي الله پامان

د نوی دور نوی کریم صفات بیوٹی کریم زمونږه هغه رونه خویان دی چې مخ کلا برا کې پریشان وي، چې انسان خیستوی ژوند هر اڑخ ته کامیابی اور پر اعتمادی وي. صفات

0: تازه کوي.
1: دا غشه بستا په لور گزار شي مکنه د بل سړی په لار کې چې رستا به د کوهی په غاړه لار شي. د چا د بیزته یا بدنامه کوشش مکوي. مشران وای چې سکرې هم هغه برې وي.

د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ارشاد مبارک دی پتا سو کې به تر هغه څوک دی د چا چې اخلاق خوي منګ تاسو له پکار دی چې خپل اخلاق کلی کو او ځان د هو اخلاقو نمونه وګرځو.

وچ نیم اللہ مرضی آواز ډیر خوش دے ابراہیم گل ذوالقرنین ذوالفقار او رسوک دی ذوالبدین دی ذوالنورین دی او معشوم ذوالکفل ماشاء اللہ زبردست دا ټول دی اللہ کامیاب کی او تاسو په خپل باندې خواږه خلک زما خو د کر کو د امن د کوم څومره آواز د امن ریډیو خوريږي کله کې مروته پورې زی ټل پاړه چنار پورې زی هنګ پورې زی کربوغه شریف پورې زی زما د غلغه ټول ډېر خوخې دي ځکه چې زمون ټول پښتانه دا مين لري د خپل ټول مسلمانانو سره او ماته گرانی ښا ویک خٹک کیو سفزے یما کمو من

0: بالکل جناب ادای واخله د کاسمیټکس حواله سره خبره درې چې د صفات کاسمیټکس د پاره سره ما خبرې کړې وي د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب سره.
1: شیخ صاحب ادریس، شیخ صاحب ادریس
2: زمونږ کوم صفات کاسمیټکس دي چې کوم فیکټری ولا دي او وي تاسو ډیر مینوالم دی او تاسو خپل طرفه سو نسیت کول غواړي.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ نسیت خدای دې چې خ میټری استعمال شي، دا قانون دی چې حلال مالو ګټي بل دا چې خ میټری استعمال شي مال به وزي. دا داسې سونه لري چې یو ځل استعمال شي نو که فایده ورکړي بیا خلک الی، او چې فایده ورنه کړي بیا نه الی. په اشتهارات خو یو ځل خرڅ شي دوباره خو نه خرڅېږي، او چې بل دا دی چې ګناه هم د چې شي خراب یو سړی دغه کوي. نو د فیکټری والا ته زموږ دوستان دي، زموږ وروڼه دي، دعوته دا نصیحت کوم او دعوته درخواست کوم چې مهرباني وکړي خ میټیریل استعمال کړي، ښه شی جوړ کړي او ګناه نه هم پکې بچي لگا گٹاو کے مجھے برکت پکی و دعا ولکم چ اللہ وی لگ کامیابی ورکی نعم اللہ سبتا سلم اللہ کامیابی دے.

0: نور سے ضروریات تشتہ کنا دینا علاوہ دما سر خبر ام ندی کرو او پدی ٹول الار دما تکتل ام ندی حالانکہ اگا وقت سڑی خضو تا دا خضو سلو تکتل جیزو پا شریعت کم جیزو دما قتل نستو حرام شوید جیزو پا شریعت کے او پا جاہلیت کے خوی جاہل لیکن امیدہ کہ دمرا حیاء و دمرا شریف انسان ہو کہ دا پدی ٹول الار ما تا ندی کتلی شاب اکلو نوری بزمان اللہ قبات او رسول او رسولا تکو سیل تو کچی ردی خد خاون ابو سلبہ کم دے دے وی دے پا قبا کے دے اس سے کم دے نا خلق قبا کی جمعات جوڑ شے مسجد قبا تکی دو رکات منس کئی او دا دو رکات منس ثواب اللہ دا عمرے پا شکل بدلے چی ال تے او رسولم وی راتے وی چی اس زکو دے گا خاون دے دل ترے میں تسر کے وی دو واپس لگل مرانا واپس مکی در روان شو دمنا قربانی دے عثمان اکرا وی خلقو ما با خلقو توی چیز دا ابو سلمہ خدم او ام سلمہ منم دے وی قسم دے کچھ اعتبار کرو وی پتا مونگ یقین نکو کہ تاغا خزن تو خود یو دیر شریف خاندان سر تعلق داری او دیر دیر مضبوط خاندان سر او دیر لوی خلقو لورو خوری تا یوازی سفر سنگو کن روز تو بیا خلقو تا پتاو لگی دن کہ واقعی ما دا سفر یوازی کرن دا غی خاون سر پا مکہ مکرمہ کی مدینہ منورہ کی اسے دلہ او دا دوارو دیر دا مینے او دا محبت جندو یوم السرا خوشحال جندو اتفاق دا چے خاون دے دا حد پا غذا کے زخمی شو دا ابو سلمہ او چی سنگ زخمی شو نو بیا دا اغی زخمونو دا لاسا وفاتم شو دا وی وی مینہ خوزمو دا خاون وا نو وی ما خاون دا سفر پز مکہ کیو مسافرو او زخمیم شو شہیدم شو وی بے چی دا ما دا خاون دیر مظلوم مر شو او دا خپل کور کدی نبار مر شو او دیر زمین خاون میں دے وی میں نن بزد دا سی جارم دے خاون پسے چی تر قیامت پوری بخلق دا غیر قسی یو بلتا گئی دا سی بجارا وی زان میں جارات تیار کر تور جامع میں واغستے او چی ملو پسے سوک سنگ جاری او کم شکل جوڑی اقا سی شکل میں جوڑ کر عربو کی دا رواجو چی غیب ملو پسے جارن ساندرے بے وے لوے لوے چگے بے وے او دا مڑی دا سی صفتو نا بیش میرل چاہا بچے دا مڑی سر پا دربین کم چانو لی دے اسم دا بازی خدی دے مڑو پسے جار چگے وے تو خود دا سی وے تو خود دیر بادر وے تا خود دیر نیک سرے وے میں اس کی اگر جیان بادا ملے پا مرگو نا صفتو نا یاد دے او تو خود دیر خد سرے وے کر او دیر منزگزار وے منزیم جتنی کرے یا وقت رو بلک ترے کر او تو خوڑیر بادر بھی میں کہ جانا پٹاخی تو سوری تختی دا گناہ دے ہوں شد سخت گناہ دے چھ کم صفت پا چاکی نی او اگا صفت والا بیانے کہ پا جن دے او پا مرد دا گناہ دے یا واقع دیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیسا مننا من شق الجیوب وضرب الاخدود ودعا بدعو الجاہلیہ وی کم خدی چی دا مڑی پسی مخونہ وی او گریوانو نشلی او دا جاہیدیت چگی وی وی دا دما پا طریقہ نلی روان دین سان او بل حدیث پاک کی راجی بخاری شریف کی حدیث دے پنورو کتابو نو کمشتا چی کم انسان پسی جمدی جاری ان اللہ لیعذبو ان اللہ ان المیت لیعذبو ببکائی اہلی علیہ چی کم ملی پسی لا جمدی جاری نی ملی لا اللہ عذابو رکھ کتا سوالو کے جاری جم دے و عذاب دی مڑی دور کئی دا والے نو دی مڑی تا پتا وچی دا ما پا دی وطن کے رواج دے او دا خد عمومن مڑو پس جاری نو دو والے دا گناہ نمانے کولا دا با وسیعت کڑیو کن دا با ویلیو کم دا مرشم نو ما پس گوار جلا مکوے دا با ویلیو کم دا مرشم نو ما پس مخونا موا ہے دا گناہ دا نو کہ یو سری داوی چی ما پسی با نجالے مخونا با نو ہے گریوانونا با نشلوے او بیا مور پسی سوک جالی نو دل با خدا ازام نوار کئی دخ پل نهی نن منکر اکلا امر بالمعروف یو کو او چی دتا پتر چی دا ما پا کلی کی دا ما پا علاقہ کی ام دقا رواج دے او دو بیام سوک منا نکلل نو اللہ بولا سزا ور کئی پا دا غی سبب بولا خدا سزا ور کئی چی تاولی دا گناہ ستا پا کلی کی ستا خاندان کی که دلا تاولی خلق نمانے کو نو ام سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی چی دور جامعی میں واغست زان میں جراتا تیار او دا سی بجارم چی آگے قسی بطر قیامت پوری خلقی او بنتا کئی وی دی کی یو بل خضر آل دان سوارو وی اغیم زان برابر که جما سروا اس مرگرتی آکی سان دری برا سروا وی دی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف راو وی کی راتن نشو سنگ زمون کورتا نوی اغی خضتا لگیا شو اپو اختانوی انگوری تاتا لوری تاتا ویما کسی نیدی او انگوری تیو اونا او رولی ما تا وی اغیتا لکه دلمن او ما تا مخامخ نوی وی بلی خدی تا وی یا خدی دا اغی کورنا چه خودی دو دل شیطان استی دی دو دل نو تو دا بیا شیطان لگن نکی دا گناه ولی که وی بس خدم چپ شو زم چپ شو وی ما تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمال چو مسلمی یو دعا در تخیم روائے اللهم اجرني في مصيبتي خدایا پر مصیبت کی مالا اجر راکی دا قانون دیو دا قیده را چه انسان تا مصیبت او رسیه گی اللہ پاغا مصیبت کی دی انسان تا اجر ورکه کی دی پی صبر هر تکلیف او پا مصیبت کی صبر ورکه اللہ پا پی ثواب در کئی دا بس دا شریعت قیده و قانون دی ریمات ہے کہ دا دعا کو چھے اللہم اجرنی فی مصیبتی خدای مالا پا دی مصیبت کے اجر راکی وخلف لی خیرم منها خدایا دا مصیبت چھے دا چاہ دا طرف نو رسید چھے دا ما خاون دے نو خدایا دا غنر علا بہتر خاون راکی وی دا پیغمبر علیہ السلام دعا وا نو ما خو خاما خوافی شورو کلا پا دی دعا باندے خوڑا کی با میں سوچ گو چھے دا ما دا خاون ابو سلمان بہتر خاون ببلسو کی جمالا بے خدای راکی ما به نظر کو چې لدنه خ خاون شته نو ما ته به په نظر لدنه خ خاون نه ښکاري خدای لدنه خ خاون راکي لدنه خ خاون خو نشته خو یې د حضور پاک دعا وه نو یې ما پې شروع وکړله نو یقینا چې ما له خدای د خپل ابو سلمه خاون نه بهترین خاون راکړ هغه څوک دی هغه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دعا مې خدای قبول کړه جو کله خاوند دی وفات شو عدتی پوره شو حضرت ابوبکر صدیق غوخته وینا زنه کوم واده حضرت عمر فاروق غوخته ولی او خيارم وا قابل وا خوب صورتم وا او دی یو مضبوط خاندان سره ام تعلق وینا زواده نکو یو خدا دا چې ما کې غیرت ډیر زیات دی نو ما سره ار خاوند گزاره نشي کول دویم دا ما بچی دی دا ما بچی به څوک ساتي او دریم داری که ما که دیر روی حیا دا نو ما سر ارخاون گزاره نشی کوله و نو در ارخاون سر گزاره کوله شی نو حضرت ابو بکر گنده سلیت انکارو حضرت عمر گنده سلیت انکارو اللہ دا پیغمبر علیہ السلام پا قسمت دی کلی و دا حضور پاک نکاح که داخل نشو او رونو دا نبی علیہ السلام نکاح دا چه ورسید دا نو پیغمبر علیہ السلام سر انتہائی محبتو او دا نبی علیہ السلام هم دے سرا محبتو دا پیغمبر علیہ السلام کو طولو بی بیانو سرا بیناو غیر اختیاری منے دے بی بی عائشی سرا زیادتا وا دے اختیار نبا لیکن ام محبت طولو بی بیانو سرا خدا دے چی کم سم را بیناو دا نبی علیہ السلام سرا سرا حیران شو او دونو خیار بی بی او ہو علیہ السلام بو سرا مشورہ کولا دا حدیبیی پا موقع باندے چی کل پیغمبر علیہ السلام دا مکی دا کافرانو سرا صلح وکلا او نبی علیہ السلام صحابہ او توی چې سرون هم خرای او ساریم ادال کې ځای چیزو واپس مدینه ته نو صحابه پریشان هغه وی چې دا څه چته کیږي مو په دومره په نیت را روان شوی اوس به عمره نه کوي واپس بس سبب ټول خلق را پسې خنداګانې کوي او په غورونه برا کوي چې عمره مو نه کړو سرون مو خره هغه چې عمره کې خلق سره خره او عمره مو نه کړو ساریم ادال کله اخو چې صالح خلق عمره کې ساروي ادال دا خو به مونږ ته پیغور کېږي او خلک به راپسې پراپیګنډې کوي نو د نبی علیه السلام مخې له څوک نه شو ورتلی خو چا هم سر نه خری او نه چا سار ویلالو او نبی علیه السلام به دې مار صحابه ته وایي چې واپس مدینې ته ځو ما صلح وکړه دستخط مې وکړه مهرباني وکړئ سرونه وخورئ سار ویلال کې خو صحابه نه کول د صحابه مقصد دا و چې که نبی علیه السلام دا خپله فیصله بدله کړي او لار شو په مکه کې عمره وکړه حالانکه عمره کم ځای کېدل مکه خلک ټول مکه د وسلې نه ډکه وه هغې خو نبی علیه السلام او صحابو سره جنګ کو نه پرېښودل او جوړه هم شوې وه نو علیه السلام ډېر زیات پریشانه نو د دې ام سلمې ګوره بیبیانې ورسره نورې م شته بل چا سره مشوره نه کوي نېغ دې ام سلمې خیمې ته ورغلې او ډېر زیات غمجن و ام سلمه ورته وویل الله رسوله چا خفه کړې خدای دې حلاک کړي ولی خپه سجل دی وی ام سلمی صحابه می خبره نمانی وی ولی الله رسول وی دا ورطویم چه سرون او خرائه او ساروی لال که او دوی نه سرون خرین ساروی لالی وی خیر دا الله رسول مخفه که گرته اگه پا تم دی چه که اس نبی علیه السلام اعلانو که او وی چیزی چه مکیه تا ورزو دکه دا عمره پا نیت رو تیری ساروی دی دا پار دان سر روز تیری که دا با دا عمره نپس علالو او تیوس واپس بوده عمره مونه شو ساروی دل تا لالی نو خیر دیر الله رسول استا خبر منی خودی پا دا غطا مدی نو خپکی گتی ما وی امی سلمی سی چلو کم وی دا الله رسول استا خوخ دا چه دوی دی ساروی علال که و سرون دی اخری او واپس مدینه تلاغ شی وی او مثلا می دغه می خوخه دا وی دا سیو که دا خیمه نبار اوزا او خپل ساروی علال که و سر اخرایا نو چه تخ پل سر اخری بس اغیب پویشی چه باس فیصله مضبوط دوست زکر علیه السلام پل سر مبارک اخری او چه تخ پل ساروی علال که بس اغیب پویشی چه دا نبیر السلام فیصله مضبوط دا تو بیا گورا چه عمل کئی که نکئی بس وی امی سلام خمشوره دی راک لا دا خیمه نرو وطا او نیه رو گفت وی راش مال سر اخرایا نه حضور پاک لی سر اخرایا او ساروی اخبر نو گفت وی ساروی را ولی جدا لال کم خوچی نبی علیه السلام سر خریل شروع کرد بس صحابه اون خطن یو لسر خریو بل بل لسر خریو یو لسر خریو بل بل پا یو سات که دور سرون اخرایل او ساروی لال کلو مدینه منوری تروانش نا خکول مشوره ولا دیو مسلمه ورکا خاون بخد سر مشوره کهی گوری خواه دیر سلی دخد سر مشوره نکه او د خځې رای ته ډېره کمزورې رای وای که ته ورته ښځې سره ښځې سره به مشوره کوم ولې ښځه کسه چل مشوره ورسره نه کوې نو څه به کوې دا خو جوند دی یو خبره دا مشوره ورسره وکړه خو که د شریعت خلاف دله مشوره درکوي بیا پهعمل مه کوه که د شریعت موافق دله رای درکوي د شریعت د وینا مطابق نو خو ډېره ښه خبره شوه او که د شریعت خلاف یې دله رای درکړه بیا به نه منې ګورې دا یو مسله پکې شته بني اسرایلو کې یو سړی و یو پیغمبر سره نږدې تعلق و نو دا او ډېر نیک سړی و نو د هغه پیغمبر په خوله باندې د الله نه یو درخواست وکړ خدای قبول کړه هغه درخواست دا و چې ستا درې دواګانې به خدای قبلې کړي ته څنګه غواړې کته وی چې د اونې نه د سره د جوړ شي نوم به جوړېږي او کته وی چې یاره دا اوبه دې راته ټول سره در شي اوم به کېږي بس چې درې دواګانې ته څنګ غواړې نو ستا به خدای قبلې د پیغمبر په خولې دا وعده وشو راغې ښځې سره یې مشوره وکړه چې ښځې درې دواګانې مې الله قبلې چې زه څنګ غواړم هغسې به قبلې اوس وایه که نه چې څه دواګانې غواړم نو دا مشوره خو سنت ده لیکن ښځې مشوره غلطه ورکړه خدا و توی سریا زخود خدا امکنه بیه خواه خدا امکنه ولی منی خواه یو پا که دماغ و دو پا که ستاج بی دا یو پا که مال آقوان تس دوا غواره وی مال داس دوا غواره چه ستام پا که خیر ده خودی رخ خبر ده چه داس دوا را چه دماغ پا که خیر ده خواه وی دا دوا و که چه ما خوده واپس دا اتلس و شلو کالو پیغ لگی او داس خشته شمه که پده طول علاقه که زمان خود خدا بلری دا خدو خو حسن خوخی که دا بوده شی بوده او دا تیاو کال عمر دوره سیگه نوم سپین و اختی نی خوزان نگری دی پوری که خو خامخا پوری که او دا جمعه پشپا خو رانجا دو چه تتیلی رانجا خو را دا طول دوی گرار کلن او نگری دی خو بازار که شاد فی سالی و توی خد سخزه من خود سلو نولی دلی بودا گانی استا مرد تنیز دی استا بیا واپس زوانی خوانه پری کې چې جده جنت په غواړو تعالی غواړم ځان له غواړم بچو له غواړم سلا کو چې په دې درو دا واګانو سو غواړو بس خدای وته په مخ سر راکې هو ان مکرهن لتزول منه الجبال دا خزو دا مکر خدای داسې دی کنه ک غر په جوړه کې دی نو دا خزو په مکر او پسکین به دا غرم ټوټه شوی بس سره کې خدای په مخ او چغه او سوره او ته زما سین خاوندې او زستا خزه منځواني مې سره زلا کړه او یو دوا د استاد دوه وینځل چې څو غواړي غواړه کړه دا یو پکې دماشو زما دول حق دباندې نشته بس سړی را مجبوره کړه ګوره که لږ سړی ټینګ شوی وي نو خبره ټیک وه سړی را مجبوره کړه ویا خدایه زه درې دواګانې نه یو پکې د دې ښځې شو زما دا ښځه واپس د اتلسو کالو پیغله کې او داسې پیغله چې په دې ټوله علاقه کې د دې نه ښکلې ښځه بلنی نو خو د پیغمبر په خولې وعده شوې وه هغسې خشته شوه پیغله م شو ښکلې م شو خشته م شو یو دوا خو لاړه چې خشته شو یو سوره دې تیرې کړې نو خاوند ته کېنا سړی یو خبره کو وای داسې کار دی چې ته بوډای قبر کې دې خپې پرتې او ما ته وګوره زه خو ځوان یم ما له طلاق راکړه ښځې داسې وې نه نه زما ستا جونتېرېږي ځان ته به ټوله شپه ټوخېږي ټک ټوخې جوړ کړي تا سره م یو ځل ځواني زړه کړې بیا نشم زړولې بل کار کوه ځان نه چې ته بوډای ښځه ګوره تا سره زه جونته ما ته م وګوره ځان ته به انصاف دی زه جون نشم تېرول ما طلاق راکړه چې د ځوان خاوند وکړم ښځې دا ما دوا دېله کول چې ته ځوانه شوې پېغله شوې دا ما دېله کوله خیر ښځه ورته وچې نه بس که نه راکړې طلاق دغه یې دنه لاړم شرم دې چې ستا په نکاح کښې موده نه ځم بس ما له طلاق راکړه نو هغه سره خو دوه دواګانې پردې پرتې وې بس وې خدایه دا دویم هم دې دپاره ورشه غوم داسې بوډی که داسې چې په دې ټوله علاقه کښې د دې نه یو بدرنګ او بلاشیشه که بدلې ساتیې چپړه او دا جورابه مخ او ښه بوډی شي چې ښه بد شکله شي نو خدای خو وعده کړې وه بس اومک قسې بوډی ته جوړه شو زه بوډی شو دا سترګې دا روزیې راوغورځېدې سترګې پکې پټې شوې او مخ یې وبېد او دا لاسونه هم چپړه او دا خپې هم چپړه بد شکله شی ته جوړ شو او چې ښځې وکتل چې دا ما نه څه جوړ شو د مخ نه مې څه جوړ شو لاسونه نو سړي دی په مخ سر راکېښودل یې سړیا په ټوکو نه پوهېږې ما خو را سره ټوکې کولې ستا غوندې خاوند ما زما بل شته په ټوکه نه پوهېدې نو دا یې رانه څه بلا جوړه کړه دا خو ما نو ماشومان یېرېږي هلته اوښیان ورپسې راغله کوتک یې لاس کښې نیولې دي ورېږه او سرمن دې وباسو ستا دا پیري مریدي چې دا دا دې نه ده زمونږ په دې خور تجربې کې دا د برګي دې دپاره ورسې چې زمونږ د خور نه کله جینۍ جوړه کله دې بوډۍ جوړه پرېدو دې نه سم سرمن ده نه وباسو خدایه ته اوس په څه مصیبت وړی ده اوس به څه کوم بس وي هغه مخکې چې څنګه وه هغسې که نه پېغله نه او نه داسې بس هغه مخکې چې څنګه وه غریب خو مجبور خدای ته یې لاس اوچت کړه خدایه بس یا مخکې څنګه و بس هغسې کا درې واړه دواګانې په یوه ښځه کښې لاړه یوه ښځه او مغسې پاتې شو چې څنګه وه دا ولې دا د ګناه په مشوره عمل نو شریعت وایي د ښځې سره مشوره وکړه بلکل کور کښې مشوره به کوې د کور په کار کښې بعضې سیزونو باندې ته نه پوهېږي او ښځه ښه پوهېږي روجې در راوړم ابره ته وایي چې پلانکی نمبر راوړه که ته په خپله خوښه راوړئ نو ممکن ده چې هغسې نه پخېږي څنګه چې د تا هغه یاد دی یا مثلا سبزي راوړه نو چې راته څه وایي د کور خاوند هغه ده د پخلي خاوند هغه ده یا غوړي تیل راوړه یا د کور په جوړولو کښې آبادي جوړه یې نو زه تم پکښې اوسېږي او ښځه هم در سره اوسېږي نو مشوره ورسره وکړه څو کوټې جوړې کړم برنډه څنګه جوړه کړم یا لور ورکې چاله په نکاح نو ښځې سره خامخا مشوره وکړه بعضې خلک د ښځې سره مشوره نه کوي ښځې نه بې مشورې ورکوي دا هم بدې ګناه ده چې څنګه ستا لور ده د ښځې هم لور ده که د کور په چار ته دومره نه پوهېږي لکه څومره چې ښځه پوهېږي نو ښځې سره مشوره وکړه او ښځه له خاوند سره مشوره کوي یا زوی له واده کوي نو ښځې سره مشوره وکړه ځکه د جینۍ په خصلت او په خوی سړی نه پوهېږي د جینۍ په خصلت او په خوی ښځه پوهېږي ډېر داسې شوي دي سړی وایي زه دا خپله رویره کوم او ښځه پرې خپه یي او وایي چې نه ده دې خوي ټیک نه دی خوی یې خراب دی سبا ما سره جګړې کوي چې هم هغه جینۍ واده کښې کور کښې هم دی جوړي نو دا قانون دی چې کوم سیزونه د کورنۍ چارې سره تعلق لري په هغې کښې لازمن سړي ده پکار چې ښځې سره مشوره کوي او ښځې له هم پکار چې سړي سره مشوره کوي د زامنو د لوړو مطالب یا کاروبار هم شروع کوي په کاروبار خو ښځه نه پوهېږي خو هسې ورسره مشوره وکړه بیا پرې خوشحاله شي دا ورته یو مثال در د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان پویه ده بل چا وه لویه پویه خدای ورکړې لوی علم الله ورکړې او بل الله سره ډېرې تعلق و اوس مونږ خو چې ګورو قرآن به ګورو یا پیغمبر حدیث به ګورو یا د فقه مسله به ګورو نو یا به پرې پوهېږو یا به پرې نه پوهېږو او پیغمبر ته خو به کوم ځای کښې چې مشکل راغې فورا به جبریل علیه السلام راکوی شو او که جبریل علیه السلام به رانغې نو زړه ته به الله فورا القا وکړه لو ته به وله خدای هغه شي هغه مسله فورا ورواچوله لیکن سره د دې دومره پوهې او سره د دې چې وحی به ورته راتله بیا به هم نبی علیه السلام د صحابو سره مشوره کوله او قرآن کښې به ته الله وایي وشاورهم فی الامر چې ته د صحابو سره په کار کښې مشوره کوه خو فاذا عزمت چې کله بیا د مشورې نه پس فیصله کوې نو فتوکل علی الله بیا په انسان په دغه مه کوه بروسه بروسه او په چا کوې په الله به کوې مشوره کښې یوازې دا خو فایده نه وي چې د بل پوهې نه به ته فایده والې مشوره کیدی چې مرګری به خوشاله شي چې په مې اعتماد دی، مرګری خوشاله شي چې په مې اعتماد دی. نو خدای سره مشورات مسنون ده، دا سنت ده. که مشوره ده لخدر کړه عمل وکړه، که د شریعت خلاف درکړه عمل به نه کوې. دا دې ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاړ او ام سلمې سره مشوره وکړه، هغې ولا څومره ښکلې فیصله ورکړه، او په هغه فیصله نبی علیه السلام فورا عمل وکړه، صحابه هم خوشحاله او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوشحاله. بهر کیف نبی علیه السلام دې سره د پیغمبر علیه السلام دغه و ده بیخته مبارک، او هغه بیخته مبارک دې ځان سره ساتلي. چا ورته وی نبی علیه السلام خو تا سره په کور کې دی، نو چې پیغمبر علیه السلام در سره په کور کې دی، ټول پیغمبر در سره په کور کې دی، نو ستا د نبی علیه السلام د بیخته مبارکو ته څه ضرورت دی؟ الله اکبر. دا ورته څه وی وی کله حضور پاک خو په سفر به هم ځي کنه، کله به بلې بیبي سره مې کنه. نو دا د نبی علیه السلام د مینې او د محبت او د پیغمبر علیه السلام باندې د ارمان د رجولو دپاره ما ځان سره ساتلي دونه محبت. او چې کله زه مړه شمه نو دا به زما وصیتي چې ما سره به په لحد کې د کفن د پاسه په خپل وجود د پاسه د پیغمبر علیه السلام دا ویښتې ږدي. ګوره په جز یم نبی علیه السلام خوښه ده وفات نه پسه. حضرت ابو لبابه رضی اللہ عنہ نے ادھر غلطی شیو مزانے جمعہ سنے بولے تلے لے، نو صحابہ و نبی علیہ السلام تا سفارشو نکل بی سیب دا سری خو ببندی کری دی پزان باندی روڑے پزان بندی کری دا، او دونا کمزوری شو چی نزدی لے چی دستر کو ندر ادار شی ختم شی میرا وانیو کا مافی کا حضور پاکو فرمائے وی تاسو مالا کار گوره دخو ما تا زن نده تلده دخو زن خدای تا تلده چه خدای تا زنو تلده او زوشم و زی پلانیدم نو که خدای ما تا خوصه چیره ما تا زن تلده و که تا تنو بیا بسفو داسه مثال زور کم لکه یو سلی پا سوپریم کورت که اپیلو کی نو های کورت داقی فیصله کولیش برا عدالت کی دی اپیلو که سوپریم کورت کې نو لان دالت عدالت داقی فیصله کم دی کولیشی دو خو برا عدالت کی اپیل کرده دی ستر محکمه کی سپریم کورٹ کے اپیل کر لے اللہ تے جانتا لے زما شکایت اس پڑھ مال برا گلیو کہ اللہ رسول ما نہ غلطی شے ویلا نو ما بولا دا خدای پر دربار کی معافی خوفتے او قران کے لم دت تصویر دی ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. کدی اس انسان نہ غلطی وشو گناہ تی وشی دی بلا ول خدای نہ معافی خوفتے بیا بورش نبی علیہ السلام.
1: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈاک، 88.4 ڈاک۔
2: دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے، یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے، یہ آواز ہے جو امن کی ہے، یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے۔ ریڈیو امن 88.4 امن۔

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د هغه لوی رب هغه ذل جلال کوم چې بهون کې دی او مهربانه دی سلامونه نگه له احترامات مې قبول کې ګل ګل اردون کو ساسور او نازمانه مزي او تاسو پروگرام او روح صحت ته لوی نعمت کم چې پیچ کې دي د صحت هم میډیکل اسپیټال په تاسو سره صحت هم میډیکل اسپیټال په ټانګ کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکې دي چې زړې رخانه غلې سره نه زی بالکل خو په حال د جیتا صورت له شی او د ډاکټر نور حسن خان یوسف زای سره بنا خپل چیک اپ او علاج کول شي ډاکټر نور حسن ہومیوپیتھک طریقے علاج کم دج قدرتی طریقے علاج ہم ویلے شنو بالکل جی تو سرتل شہید ڈاکٹر سے منخل شکر علاج

0: دغه ملوموي نو بالکل جی په هند انالایزر کوانټم میګنیټک مشین زری سره هم تاسو د ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ پر علاج کم دغه کولای شي او دونکو د دین علاوه د ډاکټر صاحب د کلینیک چې کوم ایڈرس هم ځان سره نوٹ کړئ صحت هم یو میډیکل اسپیټال کم چې پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې واقع دی زړې ډخانه غلې سره نږدې بالکل خو په حال د جی رتلل شي د ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ او خپل علاج کم دغه تاسو نه کولای شي د دې سره سره چې تاسو غواړئ چې په پروګرام کې کالو کې نو پروګرام کې شي هم تاسو کال کولای شي په 0331 66 32 231 0331 66 32 231 0331 66 32 231 په دغه نمبر باندې د پروګرام نه بعد کې هم د ډاکټر صاحب سره مشوره کولای شي هغه د میشو خویان دی هغه د میشو ورونه چې غوړي چې د پروګرام نه بعد کې هم ډاکټر صاحب سره مشوره وکړي نو بالکل د پروګرام نه بعد کې هم د ډاکټر صاحب سره په دې نمبر باندې رابطه کولای شي چې کومه هاندي تاسو بیماری وي هغه حواله سره ډاکټر صاحب تاسو ته مشوره درکوي شي سو بهرحال سي اوریدونکو نو ټایم نه سي کوم ورسره ډاکټر صاحب سره په پروګرام شي خبره ترې کوي دوه ورځو ډاکټر صاحب ته پروګرام شي هر کله سړي مشوي هغه نه بعد کې کوم د مش ټاپک دا په به خبره ترې کوي چې کوم د مش بواسیرو نن ټاپک دا چې ځکه چې اکثر د شکایت چې بواسیرو مسلې بواسیرو مسلې ځکه چې ډیر زیات خلک د بواسیرو په مسلې شګیر دي په مبتلا دي هغه غټه وجدا ده چې خوراکونه زمګه بار بار ټونکی ډاکټر صاحب خبر کې چې زمګه خوراکونه معیاري نه دي چې سو بهرحال سننګي موږ خپل خوراکونه ټیکولای شو سننګي د دغه بوسو نومګا ځان خلاصولای شو د دغه بیماری نومګا ځان بچ کولای شو ورزو ډاکټر صاحب سره خبرې کو په دې بیماری باندې جی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې هر کله سړي مشو او ډیره زیاته مننه چې تاسو راغلي پروګرام کې مر سره برخه واخیسته
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو ډیره مننه تاسو هم د دعوت را کولونه د بلنې نه دی مهرباني
0: مننه خوشاله شه ډاکټر صاحب موږ چې اکثر وینو کوسو نو اکثر خلکو ته دغه مسله ده چې هغه د بواسیر په مسله کې کوم د مبتلا دي بواسیر بیماری کې مبتلا دي چې هغه ینګ لکان دي او که زنانه دي او که هغه کوم د کنه زمو شورونه دي نو دغه مسله چې کوم د کنه غډې راځي او تاسو په دې باندې به تاسو لږ خبرې کوئ چې ورخه د بواسیر سره بیماری ده او هغه نه پس بیا په دې باندې خبرې کوئ چې دا بواسیر بیماری پیدا کی شو ویلې او چې کوم زمګه د نن سبا ینګ جنریشن دی زمګه
1: جی بالکل ټول ناول خو بواسیر بیماری پیجندل پکار دی چې بواسیر مونږ په دې باندې مختلف موضوعګانې کړي هم دي چونکه دا بیماری ډیره زیاته عام ده مونږ کوشش دا وی چې کم بیماری زمونږ په ټولنه کې زیات وي هم په هغه باندې خبرې اترې وکړو بار بار پہ خبر اتری کو بار بار خبر اتری کھول داغی مقصد دادے چی بیماری تاسو پا داغی اغا پیجندن او کئی داغی علامات داغی اغا وجوہات حاغ او پیجنے او بیا احتیاطی تدابیر او پیجنے او اغا احتیاطی تدابیر اپناو کئی چی داغ بیمارون تاسو دمشے بواسیر دا یو داسی بیماری دا چی کلا ہم د غټو امتیاز یعنی مقعد کې د غټو امتیاز او هغه اخیرنی حصہ کم د چمغه مقعد ویل شو هغه کې اندر یا بهر دنده یا بهر ارګونه سوچ سکړاو پکې پیدا شي اور سوچ او پول شي مثلا راټول شي او پړ شي
0: جی جی
1: یا اوچ شي دا غی د وجنا وین راتلی شي درد راتلی شي خارش راتلی شي جلن راتلی شي د بواسیر ناروغي عام علامات چې کم دي نه هغه زمون سره دادی چې د غټو امتیاز سره وین راتلل دا د بواسیر د بيماري د ټولو نه عام علامات دي د غټي کلمي اخري حصہ سره یعنی مقعد سره د غټو امتیاز د لارې سره دغلتا خارش راتلل ارد گرد گیر چاپیرا یا ور سره جلن محسوس کیدل بعضی مریضانو ته مسلسل خارش محسوسی ٹک شو جی د دین علاوه درد خاص طور باندې چې کمو بیمارانو ته بیرونی بواسیر وی یو اندرونی دی یو بیرونی دی
0: جی
1: نو په بیرونی بواسیرو کې درد بیا زیات وی ٹک شو جی الته کې دانا را خطل یا ګیلټی را خطل یا ابار محسوس کېدل مکت پالاکه کې نرم یا سخت گلٹی محسوس

0: Y del da onda ba osiru alamat
1: che che
0: bazi marizan da si wi che haga da ghatau dasmati duran ki der ziat zor kawi da hajat ta pura kolo da para no haga der ziat zor kolo sara hum da hagui da ghati kulmi pa akhiri hissa bande aga dard che kam de haga rat le shi ya dard warta ziat e dale shi us دا بیماری کے بالفرض کا چاہتے وی نو ہغو بسنگ پیجنی چرا دا بیماری دا سسیز ناراضی یا دا بیماری راضی سنگ کا چاہتا نہیں وی لگی دلی نو چاغوی دم رو کی مثال کے طور باندے او پیجنی چرا دا دا بواسیر دا ناروغی دا سنگ راضی دا ٹولو نا اولنے غٹ وجہ دا بواسیر دا ناروغی چی دا نا ہغا قبضیت دے قبض دے کانسٹیپیشن چو کم گوائیو کل چې بار بار تاسو ته قبض جوړیږي او سخت پخانه راځي او ورسره یو انسان ته بار بار یعنی دغه غټې امتیازې سختې راځي او دی ورسره په خارجولو دوران کې ډېر زیات زور کوي نو د دې د وجې نه بواسیر راځي هغه خلک چې هغه د اوبو استعمال ډېر زیات کم کوي نو هغې د وجې نه هم هغوی ته بواسیر راځي ځکه چې کم خلک اوبه نسکي دا هغې د وجې نه دغه غټ او دسمات چې کوم دی په کلمو کې دا خشکیږي خشکی پکې پیدا کیږي چې دا هغې د وجې نه بیا دته بواسیر شکایت جوړیږي ول فایبر والا خوراکونه کم کول فایبر والا خوراکونه مثلا فایبر په سوسیس کې دی فایبر په میوو کې دی په سبزیانو کې دی او په سلادو کې دی نو د دې نه دا معلومه شوه چې کم خلک فائبر والا خوراکونه نه کوي لکه مثلا میوه نه استعمالوي مثلا سبزیان نه استعمالوي مثلا په خپل خوراک کې سلاد نه شامل کوي نو هغه خلک به د قبض د ناروغۍ سره او هغه خلک به د بواسیرو د ناروغۍ سره مخ کیږي بل بعضي خلک داسې وي چې د هغوی کار داسې وي د هغوی ډیوټي داسې وي چې هغه شپه ورځ ناست وي لکه مثلا په یو دفتر کې ډیوټي کوي شپه ورځ ناست وي یا مثلا ګاډي چلوي ټیک شو یا مثلا داسې وي چې یو کس څه کار نه وي د شپه ورځ موبایل ته ناست وي او پروت وي نو د هغې د وجې نه هم د کولمو هغه نقل و حرکت چې کوم دی دا متاثره کیږي چې همده کې د وجې نه بیا هغوی ته د بواسیرو شکایت چې کوم دی هغه راځي بعضې زنانو ته د حمل دوران کې بواسیرو شکایت راځي چې کله هم هغه د ماشوم بیماره شي نو هغې ته د قبض بیماری راځي دا یو عام مشوم د پیدائش نرسته په خپل باندې ټیک شي بل موټاپا شو د وزن زیاتواله زیات وزن داسې وي چې هغه په هغه رګونو باندې دباو زیاتوي یا دباو پیراولي چې د هغې د وجې نه هم بواسیر ناروغۍ زیاته راځي دلته کې اوس د یوې خبرې ذکر کوم چې خصوصا زیات هغه خلک چې هغه د بواسیر سره مخ کیږي نو هغه کم کم دي نو ما لکه په وجوهاتو کې ذکر هم کړل خو بهرحال زیات خلک چې هغه د بواسیر ناروغۍ سره مخ کیږي نو د ټولو نه لومړی هغه مریضان چې هغه قبض لري غټی امتیازې سختې وي خشکې وي ټیک شو نو هغه د بواسیرو سره زیات چې کوم دی هغه مخ کېدای شي هغه نارینه یا زنانه چې د هغوی وزن زیات وي وزن چې د کومو خلکو وزن زیات وي نو هغوی د بواسیرو ناروغۍ سره مخ کېدای شي چې کومه زنانه حاملداره شي امیدواره شي ماشومې په خېټه باندې شي نو هغه زنانه هم هغوی ته د قبض شکایت چې کوم دی هغه جوړېدلی شي یا هغه خلک چې هغه زیاتره د ناستې کار کوي نو هغوی ته هم د قبض شکایت چې کوم دی جوړیږي بعضې بزرګ افراد چې ورته مونږ وایو یعنی مشران سپینګیري هغوی ته هم د قبض دغه شکایت چې کوم دی دا جوړېدلی شي ټیک شو بل هغه خلک چې هغه د غټ او دسماتي سره ډېر زیات زور لګوي نو هغوی ته هم د بواسیرو ناروغي چې کوم دی دا راتللی شي
1: صحیح
0: جی نو دا د بواسیر بیماری متعلق یو څو لنډې خبرې وې چې ما داسې په یو ساه باندې وکړلې ځکه دغه مقصد دا دی چې را ټایم زمون سره کم وي نو موږ وایو چې په کم ټایم کې قیمتي خبرې تاسو ته وړاندې کړو بهرحال د بواسیرو د ناروغۍ دپاره زیات مریضان اکثر موږ ته فون وکړي میسیج وکړي هسپتال په دې نمبر باندې وایي ډاکټر صاحب سو خوراک کې بس استعمالومه یا د بواسیرو د ناروغۍ متعلق راته صحیح هدایات راکوي ودرېدل یا مطلب دا و چې څه سیز استعمالولی شم څه سیز نشم استعمال استعمالول یا زمون علاج کی یا نکی خبر آل دا پرہیز دا پارا اکثر بیا دا سیوشی چا منتا بیا فون میسیجو کنو دا اگوی دا پارا بل کم خلق چا زمان دا اگا گوری اگوی ہم کا پا باوسی رو کی اختوی نو ہم دے دا غا خوراکونا بند کیا دا خوراکونا دی کم چور اہم دی اگا استعمالول شی زید رتا خواهم که کم خلق ندی نو اگوی دے ہم احتیاط کیوی زکا زمونگا پٹولنا کیا خبر اڈیر زیادا آم چلی یہ تاسو بم لی دلی چکلا یہ اسڑے بیمار شو نو غبیا پرہیز کئی خو چی دے دا بیماری خستلے کی کنا نو بیا پرہیز شروع کی اسے دے پرہیز نہ کئی زکا کہ اسے ورتہ تے چیر مثال پتور منے لکھ تے دو استعمال نہ کی یا تے خوراک کے احتیاط نہ کی تا تے ورے دے میدے مسئلہ تا تے ورے دے بواسیر مسئلہ تا تے قبض مسئلہ دارت لیشی او دے قبض دا بیماری دا سی بیماری دا چہ دا بیمارو مور دا مدر اپ دے ڈیزیز دے تے ویلے شوی نی دے بیمارو مور نو چی مثال پتور باندی یو سڑی تا قبض بار بار شروع شو یا قبض ورتہ رازی ناغخ مقصد دا شو چیر اغا دا بیمارو دا مور سرخت شوی
1: صحیح دی سی
0: ڈاکٹر صاحب جړ لري را
1: معنا دی یو کلر دی ابو ګورو سی په ورا شو پدې بنور خبرې کو السلام علیکم وعلیکم
2: السلام د کوم
1: سره مشه خیر دی چې هم دا سو خبرې کوي د کوم سره جی سفیان تاسو هر کله سړي مشي وایو پروګرام کې جی جی متیاز سخت علاج کرے نا دینا ہیلو جی جی علاج اور تکڑا دا کنا دین اول مس علاج ور تکڑا دا کنا ڈاکٹر صاحب در تم جوب در کی ریڈیو اور سعید سعید من نسی جی ڈاکٹر صاحب او کل مشوم دی او پکٹ سے متیاز کے ہوا متیاز اڑے سخت گندا بو ہم سی سی
0: جی بالکل اصل کے دسی چھ پکٹ کی متیاز کول دا چونکہ دباز معشومان ڈیر کامن مسئلہ گرزی دلے دا کہ جدی تے لکی کی نیکٹرنل انرائسس بعض داسې وی چې هغه د ماشومتوب نه عادت شي هغه ته پرایمری نیکټرنل انرایسس ویل کی یا بعضی ماشومان داسې وی چې هغه د یو ټی آی سره مخ شي یعنی یورینری ټریکټ انفیکشن د تشو میتیازونه علی کې چې کلم زخم پیدا شي نه دا غي د وژن کی یا چې کله وب کم استعمالی یا چې کله قبض ورته زیات شي یا بعضی وختو کې د چې کله همغه یاره ماشوم په خېټه کې چنجي دا غي د وژن کی ٹھیک شو جی دادی دا پارا پراپر مطلب دا لیش انویسٹیگیشن ضروری دے چیرے دے مشوم نمونگا پختنی کو چیرے دا دے سرا مثال پتا اور مانی دورا زی دا دن تشمی تیازی زی کنی زی پا تشمی تیازی کیو سرا جلن وی کنی وی تب پی رازی کنی پی رازی
1: جی سی
0: ٹک شو بلا خبر دا شو دے اوبا سمرس کی دا شپی مقدار دا شپی دا دا کی دو پا وقت سمر اوبس کی ٹک شو دا دین علاوہ دا تک بست دے نشت دے ٹھیک شو جی دا دین علاوہ دا تشمی تیازی دا ورزی مزیاتی رازی کنی رازی دے دا تند لگی کنی لگی خو بہر حال احتیاطی تدابیر ورته خایو ٹھیک شو جی کم از کم بہتر د دې د پاره دار چې کله هم دا ماشوم و دې کیږي نو 2 غنټه یا 3 غنټه مخ کې دلا او بو یا چې یا د سیوبو ولا سی زیات مور کوي دا بور لا کم کم ور کوي ٹھیک شو جی بل چې کله دې و دې کیږي نو په کار خدا د چې د بیا د سیو کې چې د تشمتیا زیو کی بیا و دې شي بل اهم خبر دادا چې زمونږ میان دی خویان دی پدی باندې احتیاط نه کوي یو ماشوم دی مثال په تور باندې هغه د شپې په نه نه نیمه بجې و دشو په کار دادا چې د 12 12 نیمه بجو ټایم کې یو زل را پاسو او تاسو په دشمې تیازی وکي دا به ټول نه بهتر وي ها ماشوم چې د کی 2 غنټې مخ کې په خو سکلو والا سیزونه چې کوم دی لیکویډ فارم کې او بو والا مایه سیزونه کم کې ټیک شو جی دا او د کې دونه مخ کې تشمې تیازی لازمی کې ټیک شو جی د دې سره کې دې شي نو د شپې په وخت کې د یو زل بیا هم د تشمې تیازی د فار راځي کې وي ټیک شو جی بل خبر دا شو چې بازي میان دي داسي وي چې هغه د ماشوم ته بد را دی وي ځل ویل ورته کوي سپکې سپوري ورته وي ټیک شو جی دا داسي وي چې دا د ماشوم د شرمنده کولو باعث جوړي نو ماشوم بچرته هم رټې نو پلاسٹک شو چرته بورته کنجلی ویلی نه کوي چرته بورته قاریږي نو چرته بورته بدرد نه وای زکه چې د سر بیا هغه منټری ټارچر شي چې منټری ټارچر شي نو بیا غته نور مسله هم جاتې درې شي ټیک شو جی بل مشوم ته وګوره کدی تکبز وینه د کبز علاج ورته لازمي او کې ټیک شو جی بل خبره دا شو چې دی چې د شمتیازو کې بدبوی هم راځي نو کې دی شي د شمتیازو زخم هم یو ټی ای هم ټیک شو د دورځي په ټایم کې مناسب مقدار سره د اوبه ورکول لازمي دي خد له میوه هم ورکول پکار دي د سبزیان هم ورکول پکار دي فایبر ولا خوراکونه ولا هم ورکول پکار دي لکه میوه شو ولا سبزی شو لو ټیک شو جی د دین علاوه کچای د مشوم ډیر زیات سکینو چای به بند کی چای به ډیر حدا پوری بند کی بوتل متل د بازاري سیزن دا به بندای ټیک شو جی د کېدون مخ کې به مطلب دا ده چی دغه کول پکاري د شمتیازې بیا د شپې په دوران کې به پاسول پکاري که بیا هم د دې سره د دوی مطلب دا ده چې لکه دا مسله کنټرول کېدو طرف تران نغلله نو بیا د ټونو نه اول د دې لپاره د شمتیازو ټیسټ کول پکار دي ټیک شو جی ځکه چې دغه ولوشي نو پونته به بیا اندازه ولګي چې یاره د په تشمتیازو په ټیسټ کې نور څه شته دی او کنه صرف زخم دی ټیک شو جی دا د دین علاوه دا کېده هم داسې شي چې بعضي ماشومان داسې وي چې هغه کله هم د شپې پکټ کې تشمتیاز کوي نو هغه مطلب دا دی چې د خوی د تشمتیازو نه بدبوی هم راتلی شي بعضي ماشومان له ټیک شو جی خو لیکن د دې سره ور سره زخم لازمی قتل پکار دی چې یاره د تشمتیازو زخم شته او کنه شته په سمره مقدار کې دی نو د احتیاطي تدابیر دی ټیک شو جی
1: ٹھیک دی نو اوریدونکو تاسو بالکل خبرې ترې اوري چې د ډاکټر نور حسن هاني صاحب زسب کې تاسو هم پوښتنه لرئ چې بالکل کال کولای شي په 0331 66 32 231 0331 66 32 231 باندې کال کولای شو او چې کوم د دې پوښتنې نو بالکل هغه ډاکټر صاحب نه کولای شي ډاکټر صاحب تاسو جواب درکوي چې په دې پروګرام کې د دې علاوه که پروګرام کې تاسو کال نه ملوي چې سیګنل سي چار نه کوو بالکل چې بیا تاسو رتللی شئ د ډاکټر صاحب کلینک ته کوم چې په صحت هم میډیکل هسپتال نه مصر یادی جی صحت هم میډیکل هسپتال په ټانګ کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وقع دی زړې ډکخانې گلې سره نږدې بالکل خواب خوا هلته کې رتللی شئ ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ علاج هم کولای شئ را به شو ډاکټر صاحب که موږ وګورو چې د دې چکم به وسیر مسله ده د دې تعلق چکم نه کنه خوراک سره شته او کنه چې ځکه چې اکثر ځوانان چې کوم دي په دغه بواسیر مسلې کې مبتلا دي کنه سي نو دي خپل سره سویا وسی
0: بالکل د دې خوراک د دې بواسیر ناروغي تعلق چې بالکل د خوراک سره شته دي خو دي کې پرهیز کول لازمی دي ګوره زیات مرچ مسالو ولا سیزونونه نه دي استعمالول پکار فاست فود زیات نه دي استعمالول پکار لکه د بازاري خوراکونه چې کوم دي بیکری ولا سیزونونه زیات نه دي استعمالول پکار کولډ ډرینکس وغیرہ زیات نه دي استعمالول پکار او تور چای یا خړې چای چورته مونږ وای یا کافی چورته مونږ وای دا هم زیات نه دی استعمالول پکار ټیک شو جی هغه خوراک نه دی کول پکار چې هغه انسان ته قبض جوړي جی داسې بچرته هم نه کې ټیک شو جی دغې د پاره خوراک کې هدایت هر ډاکټر ورکی چې ری د ټولو ناول د بواسیر ناروغ چې کله هم ډاکټر ته ورشي او هغه مسله ډاکټر ډایګنوز کی او بیا د ته وای چې را ستا د بواسیرو ناروغي د نو ورته لومبه خبره ده چې د اوبو استعمال زیات کوه نو د بواسیرو د ناروغانو لپاره د ټولو نه بهترین سیس چې دغه د اوبو استعمال چې دی کله هم اوبه زیات اسکی ټیک شو بل تازه میوه د استعمالی چې په ډاکټرانو باندې په سرګاو روپۍ ورکوي په لکونو روپۍ ورکوي کنه چې دغه لپاره بهتره ده چې د لږ ډیر خپل صحت لپاره الګ فکرمند هم شي او د میوه استعمال ورسره هم شروع کړي لکه مڼه مانه دے استعمال ہے امرود استعمال ہو لیشی پپیتا استعمال ہو لیشی نشپاتا ہی دلتا پتہ نہیں لگی چھ ملاوی گی کہ نہ ملاوی گی خو دو وزیرستان پلا کو بندے میں انشاءاللہ ملاوی گی نو بہتر دار چھ دا سیزون استعمال ہوئے خوراک کے سبزیان زیادہ استعمال ہوئے خپل خوراک سر سلاد لازمی شامل ہوئے مختلف دالون استعمال ہوئے ٹک شو جی دا جوار روٹھائی قدر تا ملاوی گی غور سر ہم استعمال ہوئے ٹک شو جی بلا بوسی والا آٹا چھ اور تا منگا وائی لکا مثلا دا اغه بعضی وختو کې خلک داسې چې د بازاري فین وړه استعمال کوي نه دا نه او غنم نه غنم چې موږ چرن کولو او صرف میده وړه تیو دي غنور پاتې شي
1: کنه فرق دی ویسي
0: نو چې کله هم مثال په تور باندې دغه تاسو ډیر زیات مچانه وي ډیر د نری چرن نه مچانه وي چې د نری چرن نه تاسو چانه وي نو هغه صرف په غدوله تاسو ته پاتې کیږي کنه الین کې هغه اهم سیزون چې کم دي نو هغه تبیا وزي او کم چې مطلب دا چې بھرپور طاقت انسان لور کوي نو کوشش کوي چې د نری چرن نه وړه مچانه وي او مطلب دا چې ډېری هم مچانه وي ټیک شو چې کم اس کم چې پاږي کې هغه مطلب دا چې هغه مونږ چې یاره پوستکی موستکی پوټکی موټکی چې دا پکې نه
1: بده
0: جی بالکل او مستی و سره استعمالوي جی
1: صحیح ده چې یو کلر ګورو سوق دی سره د کم ځای نه دی بهر چې تاسو کو چې کم سیګرل دی اړې زیات سلو دی بهر بیا کوشش کول شي په 0331 66 32 231 په دغه نمبر باندې اور دن کو تاسو کال کول شي اغزم کا فایند اغزم ګورو چې غوړي چې ډاکټر صاحب پښتنو کې په 0331 66 32 231 باندې کال کول شي کوشش کوي چې کله تاسو کال ملوي نو تاسو سیگنل کې ودرې چې تاسو سیگنل پرې بهر ال ځکال روان دي او ډاکټر صاحب سیگنل چې کوم نه کنه غړي زیاته غټه ایشو وی غټه مسله وی چې کوشش کوي ورته کو کپ دي تاسو نمبر نه ملويږي نو تاسو د مش پټي سال په نمبر باندې کال کول شي 0963851428 باندې ه تاسو کال کول شي مش سره خبرې کول شي. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. سي
2: الله
1: خدای تاسو ته پخ پخ خبر امنو ما نه جی تاسو ته اغانی دي ماشاءاللہ جی ڈاکٹر صاحب ہم شاید ہم شاید جی جی فضل کریم کنڈی سے ہر کلے درتی بھی آئی ہاں
0: جی بالکل دا ٹون لاول خو یوریک ایسڈ دا پارا کم کم خوراک نہ دی کول پچار او کم کم کول پچار دی جی بالکل دا ٹون لاول خو یوریک ایسڈ پہ جنرل پکا جی یوریک ایسڈ دا سی فضل ما دا ویسٹ پروڈکٹ ٹھیک ہے نا جدا پجسم کے دا پیورین نامی مادی نے دی جدید ماتے دونوں جوڑی گی ٹھیک شو عام طور باندھے گردی چکم دینا دا پیشاب ذریعہ باندھے دا جسم نہ خارج ہوئی لیکن چکل ہوں دا یوریک ایسڈ زیاد جڑی گی گردے پہ مناسب مقدار کے دا نش خارج ہو لے نہ غلاٹ شی وینی تا او وینه کې داغه مقدار زیاتې دل شروع شي ټیک شو دا یوریک اسید علامات خو بټول پیژنې کنه جنن سبا پټان کې دا ناروغي ډېر زیاته ده په جوړونو کې درد راځي خاص طور باندې دا لاسونو په دی ګوتو کې او خصوصا د خپې دا لغه نه دی ګوتې چې کې دا په دی کې زیات درد دی جی بالکل په جوړونو کې وسره سوزش هم می سوجن هم می سرخي وسره هم می ګرمي وسره هم می او بعضي وختو کې د ګردي د کاني سبب وسره هم ګرځېدل شي د دې وجوهات هم د قدی چیرې یو خو کم خلک اوبه کمی استعمالي ګورې جی اوبه استعمال هر مرض کې زتا سو توایم چې د اوبو استعمال ور سره کوي د اوبو استعمال لازمی کوي ټیک شو جی دغه رنګ ګور د بواسیر په ناروغی کی ماده ابوجی کرو کو کھاؤ میں نکو او میں کڑو کنا
1: بالکل سی
0: یو بل کالر پختنه او کړل چیرا اغه بیڈ ویٹنگ اغه یا نکٹرنل انرایسز والا چیرا مشوم چی کم دین هغه په کټ کې میتیازی کې اغه د پاره هم هدایت ور کړی چې دورځې په ټایم کې ول په مناسب مقدار کې ور کوي د اوز د یوریک اسید پختنه او کړل نما سی ویل د یوریک اسید په وجوهات کې د ټونو ناول د سیده چې کم خلک او کم استعمالي د یوریک اسید راځي نو بهتره ده چې روزانه تاسو لس کې لاسو وبو پورا کوي ٹھیک شو جی د دې مطلب دا دی چې لکه کم خلق چې اوبه کم اس کی نو ته یوریک اسید رات لشی غوخه سره غوخه چې کله زیات استعمال یوریک اسید رات لشی ٹھیک شو جی د دې علاوه کلیجی چې کله استعمال یعنی آینه د چې زیات استعمال نه رات لشی بل موټاپا کم خلق چې وزن زیات لري غوی ته هم رات لشی ٹھیک شو بل د ګردو بیماری د ګردو مختلفې بیماری د یوریک اسید د جوړېدلو سبب ګرځي بعضی موروسی روح جان ویل ک په خاندان کې د یوریک اسید چریږي بعضی وختو کې داسې وی چې تاسو ګوره غړې وړې دوایان یا زیاتې دوایان استعمالوي بعضی ادویات داسې دي چې د هغې د وجې نه یوریک اسید چې کوم دی دا زیاتې دي شنو د یوریک اسید د پاره بهتره ده دا ګوره د ټولو ناول چې د اوبو استعمال به زیات کړي روزانه په مناسب مقدار کې لس ګیلاس اوبه لازم اس کې تازه میوه استعمالول شي تازه سبزیان استعمالول شي ٹھیک شو جی میوه کې مالټا استعمالول شي مڼه استعمالول شي امرود استعمالول شي ٹھیک شو جی بل هغه مستی استعمالول شي چې باغې کې چکنا هټ ډیر زیات لکه نوی کم شانتی وی کم چکنای والا ٹھیک شو جی مستو هم کم چکنای والا دود هم لکه مثلا د میخ هغه کې چې کم دنو پاره کې چکنا هټ زیات وی غړوال زیات وی د سیده کنه دا
1: صحیح دی
0: ٹھیک شو دا غوا پاره کې دومره نه دغه استعمالول شي ٹھیک شو جی بل دلیا استعمالول شي دلیا ٹھیک شو جی بل هغه ما چې لکه ذکر کړو د مخ کې مریض د بواسیر په نامه کې چیرې آټه بوسی والا آټه
1: کم کې خورې مړې دي کم
0: کې اقي هغه استعمالول شي سلاد استعمالول شي ٹھیک شو جی پرهیز بدا سي کوي چې ګوري د دین علاوه د بده کلیجینه پرهیز کوي د بده سری پای نه دي د دین پرهیز کوي سره وخه چې کم دا کاغذ غوا دا کاغه دا چیلی دا دا بیزی دا دلتا توری وی کسا وی دا غی دا اغی نو پر ایس که ٹک شو جی دا دین علاوه خواگه سیزون با مکمل نا استعمال ای انرژی ڈرنکس دا بازاری خوراکون با زیاد نا استعمال ای احتیاط تیدا سی که گوره دا مزیگر هم رنگ کرده و ٹک شو جی روزانه لس گلاس او با وزن دی خپل قابو کی ساتی با قیده دی گرزی پیدل گرزی دل گوس چکم دے غوخه چکم دے د کم استعمال دی ڈاکٹر د مشورې نه بغیر د ادویات خپل نه بندې وستیک شو جی یوریک اسید ټیسټ ته وقتن فوقتن دوباره کې ټیک شو جی صرف یوریک اسید زیاتې دل همیشه د پاره چې بار بار زیاتې وردا بیماری نه دخه علاج کی د علاج ضرورت هغه وخت کې اهم وي چې کله یوریک اسید جوړونو درد گاؤٹ یا دا جڑن کی سوزن سوزش وی یا گردو کی کھانی جڑی گی ٹھیک شو جی نو دا دی دا پارا مریض علامات او ٹیسٹونا دا دوانا با مد نظر ساتو او دا حقی متعلق پا انشاءاللہ تعالی بیا
1: صحیح دا سی ڈاکٹر سی بڑی رزیت مننا چی تا سرال پروگرام کی من سر برخوا واقع سی یو جہان
0: میرا بانی میرا بانی سا سوام دیر مننا
1: شکری خبر تر او ردی چی دا ڈاکٹر نور حسن خان یوسف زیسیب کم چی پسیح تم یو میڈیکل اسپتال کی دا مریضانو چک اپ کی علاج کی حتا بلکل جی تو سر اطلاع شی ڈاکٹر سی من اخبر چک اپ پر علاج کا والا شی دی پروگرام ٹائم بلکل رسر ختم شوی دی پروگرام دوران نبات کے ہاں ڈاکٹر سی پر مشورہ کے والے شی او چکم ہاں تاس بی مریو اغی خوالے سر پسی فر 331 اس ماتا رہے کے جزت سے چرتا ہوں اسے خاتو سے بادو سے پلور نظبان پر دواگانو کیا ساتھ دلو یلا پامان او بکیا ٹیمو پخیر

0: kudasha kuyalmara golan washinda washinda.
1: مهنولیم د پشاور نو لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا دانی او داغونه او پم الله گوا دی ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوسول نه کیدو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی داغونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کئ انشاءالله مغبم مکمل صف

بالکل اوریدن کو لکه سره تاسو ته پاته ده چې ما پروگرام خو هر بوت پښ پیتا سره یې خوچون کې کله کله داسې موقع راځي زه بیا راځم تاسو مخ شه ویلی چې راکا هفته چې داسې موقع بیا هم راځي چې تاسو سره پروگرامونه کوم نن خو ماشاء الله زرا غلای خو بهر حال زه به دا ووایم چې نیټ ډېره مسله ده الله دې خیر کوي چې تاسو سره صحیح پروگرام وکړو.

0: نو بالکل اور دن کو اللہ کا سرنگ تو اس پتہ دا ڈی ٹیم کیڑی تا اس ما پروگرام اور ٹول خوین دی ما اس پیج ان چ جیں گیر بھائی پ سرے نورنگ لکی مروچی دکان دا او اسما ڈسٹریبیوٹر دا او ماشاءاللہ ماشاءاللہ 2018 نا پ یو جی باندې کرام بھائی ما سٹارٹ ہسا دا او ایک ٹیم راسی شکر الحمدللہ دی مڑ اسما کا اپنائی لکا یو دو پرڈا کو نمڑ شوری کرے وا انن ماشاءاللہ تو اس پتہ دا چھ 80-85 تم اس پر ڈاک رسی دلی دی
1: نوے مترا کلی کے اس منندارو لبدر
0: اس خاکسار دکاندارانو بندے نہ کر سلا کبھی سٹ نہ کہوں لکن داس نورنگ چھ بازار چھ کلا کلا داس یونی دکانداری سڑائے ور سی لکا گپتے پارا گدے پارا چیش ما پر ڈاک رسی داس بیکری سڑائے لکالتا ز بیکری سامان خلن سڑائے لکا میٹھیاں نے خلی نور داس چھ خلی نغا بس کلا ما سره ملا حسین او بیا غا وای چې یارا د تاسو پروډکټ چې دی ماشاءالله ای ټو زیډ ټول خلق واړي لکه نن وز او وای چې زنن غوریواله ته تلاو چې کوم تان غوریواله د دې چې یوسف بیکر دا ماشاءالله ټول پروډکټ یې سمو سره ملا ویری یوسف بیکر وال ډیر مشهور کاستا د چې کوم زوید زین الله نو زه چې کلا وسره چې نو سلام نو په دغه ټیم باندې ها د ایشما کسٹمر راغی او د ایشما پروډکټ واصل ما شومان لاله او بیا هم د ایشما کور چې او ته ویلو چې ایشما ول دا پروډکټ را نو ایشما پروډکټ واخست نو دوه ویل چې یاره د تاسو چې کوم پروډکټ دی دومره زیاتې مو سره کاسمیټکس کپنې دی ټول پروډکټ دی هر ایک خپل پروډکټ مو سره استا او تاسو چې کوم پروډکټ دی ډیر زیات خرسيري او ټول پروډکټ ای ټو زیډ خرسيري هغه کا فیس واش ولې نه دا هغه کا سیرم ولې نه دا 100 روپے ولې هغه کا بلیچ ولې نه دا نو ټول تاسو چې کوم پروډکټ ټول خلق واړي او بل دیو ویل چې یارا ایسو بھائی په خپل باندې ویل چې پروګرامونه اروا او ماشاءالله ډیر ټیم راځي پروګرامونه اروا او د تاسو چې کوم پروګرامونه دي کای کرام بھائی کای ک تاسو یې کو تاسو ولیو چې کوم د ګوشي انداز دا او ټول خلک ډیر زیات خوشی مستقل کرځي او وای چې یارا ډیر زیات خوانه وکړه

نو دې سره سره ماشاءالله کزه د خپل نورنګ بازار وښاو کزه د لکی بازار وښاو کزه بنو وښاو کزه کارک وښاو کزه ټانک وښاو کزه ڈی ای خان وښاو اکثر د غټو بازارونو چې کوم دی د چې کومه د جنوبی اضلاع ولې کوټ نه واخلا تر ڈی ای خان پورې ټانک پورې د چې کومه بازارونه دی نو دې ته داسې په میاشتې دوو چې زه خامخا زه لکه ڈی خان ته لاړ سو ټانک ته لاړ سو هلته سربت جی سره میلاو سو بیا هلته چې کوم دکانداران دي هغو سره میلاو سو هغه چې کومه مینه یي نو ماشاءالله چې څومره هغه دکانداران دي موږ سره مینه کوي له دې له وجې چې پروډکټ خرڅېږي او خلک یې ونه غواړي نو سربت جی سره ما ابلا په ټلیفون هم خبرې کولې چې کوم د موږ د ټانک ډیسټریبیوټر ده نو هغه دا ویلی چې یاره موږ چې دا دومره مینه ده اکرام بای سره ده ایشما سره نو دا موږ په دې باندې ده چې دا لیسنر دا کسٹمر موږ نه ایشما پروډکټ غواړي او بیا یې ریګولر غواړي او ډېر زیات غواړي هر قسم پروډکټ غواړي نو چې کوم لیسنر یې کوم کسٹمر یې هغه موږ سره مینه کوي نو موږ وایو چې واقعي د ایشما کومه کپڼۍ ده ماشاءالله کوم د اونر ده اکرام بای ده هغه بالکل ماشاءالله ډېر زیات په لیسنرو باندې ډېر زیات په کسٹمرو باندې زړه خوري چې دوتا ارزان قیمت باندې ښه پروډکټ ملاوسی

نو ماشاءاللہ چې موږ کوم هم پروډکټ راغلی دی خلک ریګولر استعمالی کا دیتا ہے ویټامین سی سیرم ولی نہیں نو کله تاسو ته وایم چې کوم خلک ویټامین سی سیرم استعمال کړی الله ریګولر استعمالی لا مخ چې استعمالی نو اوس هم کا دو ویټامین سی سیرم اخلي نو ډیر زیات ګران ریټ باندې وی اخلي ځکه چې 1800 نه خو دی وی خپل ول ویټامین سی سیرم ارزان نستا وکرم بھائی خو بیا دا سوچ کړای دا چې یارا زکه چې د موړ علاقې خلک چې کوم وسه ور رسیدي زکه چې دا نه دا چې یو سړی سره ډېرې پیسې هغه به استعمالوي او چې دا سه خلک چې بیا پیسې ډېرې کمې او سره نو هغه کوشش دی چې هغه ویټامین سی سیرم ته وس ور رسیدي زکه چې په 500 روپۍ باندې موړ دی ویټامین سی سیرم دا او چې تاسو وګورو د 1000 والے نه ان شاء الله زبردست رزلټ پدر کوي داسې که تاسو وګورو د موډا فارمولا کریم دی ماشاء الله هغه 300 روپۍ تقریبا یو نیم دوه کاله کېږي چې 300 روپۍ ریټیل د پاغا ده په حالانکه د اختر نه مخکې چې کومه مهنګۍ د تیلو مهنګۍ راغلې وه چې تیل ډېر زیات ګران شوی و نو یو څو پیره اکرام به ویل چې یاره مجبوري ده اوس په زه فارمولا چیږم خو بیا شکر الحمدلله الله بیا خیر کو چونکې بیا گزارا وسلله بیا د چې کوم ریټیل و او کوم د ریټ واغه شیګ نه کاغه 300 روپۍ د موړ ایشما فارمولا ده داسې کتا سو ګورو د موړ رایس فیس واش شه دا 350 روپۍ دا کا مارکیټ شه څوک ګرځي داسې دکاندارانو به ما आवाज اروي داسې نور چې سمره ها ډیر خلک پي ریګولر د رایس فیس واش استعمال ای د موړ ایشما وال نور مارکیټ شه به د نور فیس واش شو پتا کړی نو کتا سو چا پتا کړی نو ډیر زیات ګران دي زکه زه یو ډیسټریبیوټر یم د لکی مروت ضلع نو تاسو ته خو به پته لګي چې بیا خو به ما سره ډېر زیات پروډکټ نو پاکستانی خو پرېږده وه چې د بهر ملکو پروډکټ په هم ما سره ای نو بیا خو ما ته پته لګي چې پروډکټ څومره ګران دی او اکرام بھائی هغه په 350 روپۍ باندې د رایس فیس واش تاسو لپاره لانچ کړی دی او هغه ریټ یې ده یوې کمپنۍ والے سره ما خبر کوله نو هغه چې کوم ریټیل و هغه 350 روپۍ هم و نو چې کله داسې هفته 13 سلا نو هغه ریټ چیک کړ نو ما ته لولې تاسو خو ډېر زر ریټ چیک نو ویل چې یاره جنگیر خان بھائی اواره نرتا کوي نو زه دا وایم چې په 350 روپۍ ډېرې کپڑے نه دي هغه ته اواره نه کوي نن 500 روپۍ 600 روپۍ 700-800 پورې د رایس فیس واش ریټ تا او تاسو ته پته ده چې د موږ ایشما رایس فیس واش دا هغه په 350 روپۍ تاسو لپاره چلیږي چې کوم پیله سټارټ نه ریټ راغلی دا هغه ریټ چلیږي داسې که تاسو وګورو چې کوم د موږ واشنګ پاوډر دی ماشاءالله ماشاءالله تاسو لپاره موږ لانچ کړی دی او چې موږ کله نه لانچ کړی دی او په ریډو باندې تاسو ته موږ ویلی دی نو تاسو په الله باور وکړو چې داسې اکسلیټر یې اخیستی دا چې چا وړی دی څوک استعمالوي نو بیا چې کومه داسې خلک چې ریډو نه اروي لکه کوم د موږ ملګری دی کوم یاران دوستان کسټمر دی کور چې هغو خلکو ریډو اروي نو بیا راشي وایي چې یاره جنگیر بھائی بس صرف د پاره به استا ته راځو نو زه ورته دا څرنګه وایي چې یاره مخکې به بس موږ چې چېرته واخیستل بس صرف مو ته یاد کړل نو بس وا به مو اخیستل اوس خو کور چېرته وایي چې نه نه چې ایشما صرف په لیکلي پس ته بیا را روي چې ایشما نه علاوه بل صرف نه وي نو زه کا خبر وکړه د خپل کلی دکاندار د ما کلی چې فوید جنرل سٹور دا ماشاءالله کا تاسو خو بهرل ما په هر چی چې به تاسو ما آواز ورو نو داسې چې کوم دی لنډې علاقې داسې ما کلی خلک هغو ته پته لګي چې هر ټایم باندې د باندې دومره راشي چې 10-15 کسان د دکان چې ولاړي او سودا ول کسانې نو نه هغه ماته راغله نو چې کله ویله چې یاره جنگیر بھائی یو کاټن صرف ماته ولیکه پچې بیل چې نو چې کله ما ته ولیکه نو ویله چې یاره اوس ټول خلک وایي چې یاره ایشما صرف راکړه پهلا سټارټ چې خو ما وړي ولل ما خلکو ته ویلي چې ایشما چې صرف ها راغلل نو اوس ویله چې کله خلک راځي پهلا نه وایي چې بس ایشما صرف راکوه نو ماشاءالله چې چا هم استعمال کړي دي ما استعمال پورې ته ویله چې څوک چا استعمال دي که هغه 100 روپۍ ساشه ولې نه ده نو هغه بیا راځي چې بس 500 والا راکه یا نیم کیلو والا 250 والا راکه نو هغه بس ریګولر اوس استعمالوي نو دې خلکو لپاره ما دا یو پیغام ده چې تاسو که د کوم خلک چې تاسو ما آواز ورو او تاسو داسې خویندې چې ما آواز ورو نو تاسو چې کوم کشران دي مشران دي لکه ځوانان دي بازار نه صرف را رہی نو 5-5 کیلو والے بورای را رہی نو زو چې 5 کیلو چې یو تروړی اتا رخصتي دومره وزن هي او که ته سوچو کې د موږ یو کیلو ان شاء الله تاسو سره واخلو نو یو کیلو وزن به کمی او تاسو به غنه زیات رزال در کوي غنه به زیات ټیم تر تیری
نو یې غنه علاوه یې غنه به تاسو ته زیاته صفائی درکوي زیات چمک به درکوي نو په کار نه ده چې تاسو پنځه پنځه کیلو بورۍ راخستي او هغه چې صف هغه نه یې فایده نه یي هغه سره سره بیا تاسو ته نوره نقصان درکوي تاسو کپڑو ته نقصان درکوي تاسو لاسو ته نقصان درکوي او سره او سره تاسو چې کوم واشنګ مشینان دي هغه هم دې نه خرابېږي نو څه فایده نشته ده چې تاسو پنځه کیلو والا بس تاسو به چې موږ به پنځه کیلو والا چې کومه بورۍ دا رارو نه یو کیلو رارو خو چې روغ شي او لږ لګېږي او تاسو صفائی صحیح کوي تاسو لاس نه خرابوي او تاسو کپڑے نه خرابوي داسې ټول د موډا پروډکټ یو پچاس روپو بلیچ دی ولې نه که تاسو یو سو انشاءالله هغه چې به تاسو ته سو فیصد ریزلټ

جنید بغدادی. جنید بغدادی وایي چې راحت کلیم جنستور شباس خیل دې سره چې کوم مین شباس خیل اډا ده او د چې کوم دکان ده د راحت کلیم ورور د دې کریانې دکان ده. نو کریانې دکان چې خوتا وسته پاتې ده چې چینی غوړي آټه دال دا هر شی ملاویړي. وایي چې په دې چې ها چې کومه دا صابونان ملاویړي صرف ملاویړي. نو وایي چې په شباس خیل او په اډې باندې راحت کلیم جنرل سٹور سره د موږ صرف اوس اویلیبل دي. که تاسو ډېر داسې خلکې چې هغه نه چینی ګانې دال غوړي اخلي نو بیا تاسو هغه نه د یشما صرف ترلاسه کوای سو. او دې سره سره ما نورنګ بازار چې تاسو ته پته ما تاسو ویلي وو چې که تاسو ما دکان ته راځو نو ما خو منیری بازار چې دکانونه دي برانچ نمبر ون برانچ نمبر ټو خو بهرحال که تاسو روډ په غاړه چېرته پر ډک اخلو بیا که تاسو فریش وی بیکری چې اخلو د یشما ټور پر ډک په اوسره میلاوي دي. که داسې تاسو 87 بیکری سره تاسو پر ډک اخلو نو څومره بیکریانې دي ماشاءالله هرې بیکری چې پر ډک میلاوي دي. نو چې کومه ماشاءالله کیش ان کیری دي په بازار چې په روډ په غاړه هر چا سره میلاوي موږ هر جیته انشاءالله رسولي دي.

کې سی وی د کې شما شاله یو د کې شما وی شه کنه مو سره خبره ترې وکې سی زما خویندو زما میندو زما باباګان زما خوریان زما خورزو شادو کنه بالکل شي وی شه او مو سره پروګرام اور وې شاته چسلې کونډیان تاسو چسلې ها چې کوم د کنه وی شه کنه سی سي دس نو کو وی شنه کنه سی وی شه ها زما پښتنه کوم چې کونډیان چسل سي د کنه اسی ناسی او کونډیان چې کوم د پرېدلې دي سي او کورته تللې سي خو به ولي شي وي سعید سي خو به ولي کې شي بنان سي او مو سره چې کوم د کنه خبرې ترې به کوي شادو شي اسی نظم چې کونډیان چسل لا تاسو کوم د کنه خوبی نه کوي دا سم ما کوي شادو او مو سره چې کوم د کنه هغه خوبونه خوبونه بنش کوي شادو او مو سره چې کوم د خبرې کوي سي مې لسونه به کوي ګور ما د لچ کوم د کنه خپل خپل شیمپو ګان را وړي دي چې ودې نه لوال سي خپل خپل چې کوم د کنه کریمان مې دلر وړي دي ګور چې کوم د کنه کریمانو د د د د لګول ټایم دی شادو کې ټایم چې کوم د کنه خلک کریمان لګي اغه نه باڅ کوم کنه مې د خینې سره په خوب ویرسي خوب کوي شاد اوس نو ترغي پر چې کوم کنه خوب نه کوي چې کوم پرې زه تاسو سره یا تاسو سره خبره کوم او کم سي کوم که بیا خوب کوي کنه نو چې کوم د شمه زی دور نو ټینشن کریم چې کوم د چا غسي غره والي سي او چې کوم په مخ باندې ولا وي شمه زی دور لپی کې او ځنه خلک چې کوم کنه بیا ټینګ ټینګ مرش ګوري شا ټینګ ټینګ به نه مرشي صحیح ده کنه نو چې کوم د کنه نرم نرم مزه کې نه سي نو چې تاسو په مخ باندې ولا کې شي بس بیا تاسو لکه شلا در کې شاد اوس اسی داسې نه سي واسه مخ له رګمال جوړ کې لکه چې رګمال چې کوم د کنه تاسو ځنګ پر مشي ټینګ ټینګ خلک مونږ کنه الګه ځنګ لوړ شي شاد نه نه نه داسې بنه کوي سي نرم نرم دی مشه نو ټینشن بیوټی کریم وی کا ها کا فرموله وی ها سي ګول کریم شا په مخ نرم نرم ولګي په سمسخه او د دې نه لواځي اول مخ وینځي شکه نو ټینشن صابون در سره ملاوي شي کنه در سره پروت وینځي په کور شي اول چې کوم نو ټینشن صابون واخلې د مخ مشه مزید وشه شتا صفا کې سي چې صفا کې کنه سي بنر می کپڑے سره وځي بیا په ولاګوي صحیح ده

یار جدا بنی سی تاسو بی جان تاسو ر دی شام تاسو رچ کم نه کنه خبره تیر کې وې سی او سره کې ولې سی کی وی حال څنګه ودان اس کوم ته وی پروگرام سون تی پی ای نه سی ٹھیک نه اس نه میک تھوڑ تھوڑ سرا کې اندی نه سی می کوشش کرین دا ودان سی کہ می سرا کی سیک وس ٹھیک نه سی اجی تی وی سرا کی بن بیرا نه سی می کو سن دے سی کوشش کرے سو کہ پروگرام دے نال اس میں سے بھی کرے سو اور تینال نے کال بھی کرے سو ٹھیک ہے نا چنگی گال ہے نا میں چنگی چنگی گال کریں دے نہیں کریں نا ہاں سر کی بند میرا اس او د دین له واسه مسودان چې کوم د کنه گئیس وختي وختي چې گئیس وکانه او چې کوم نو خو بین عمر بیا وکړو شاده ا چې کوم د غرمې لښ ویده کې شو کنه چې کله تاسو لښ ویده کې شو بیا تاسو خو بین پر کې شي بیا د مو پروګرام ته شاست ټنټ وای او بل دا چې لا خو ټایم ډیر پوتې دا کنه ګور یو لس بجې نه تاسو ویده شئ کنه بیا چې کوم سبې نه شپږ بجې را سوو غنټې خو پر کې شي شاده که پنځه بجې چې گئیس کنه شپږ غنټې خو پر کې شي دا خو ډیر دی کنه چې ډیر خو بین مکه وای سي ا چې کنه څه شې شې او چې کوم د کنه به واشم د خوبونه خوبونه ځخل به یو خوبي یو خوبي نه یو خوبنه ا چې کوم د کنه ځس زمر ډیر ډیر خوبونه ما کوي شان زه د خبره کوم چې او ته چې کوم د کنه مونږ ودا کې شې ودا کې شو ماشا وش وسې شې ماشا وا وره شې غوړې کنه چې مخ مخ شلې شې مسی دور شې زه نه خلک خدای الله تعالی چې کوم د کنه قدرتې ششتا پیدا کړې دي الله تعالی چې کوم د سمره انسانان پیدا کړې دي کنه الله تعالی وایي چې د ټول انسانان چې کوم د کنه د مخ شلې پیدا کړې دي که څوک تور دي که سپین نیکنه نو دا ټول دی الله تعالی قدرتونه دي خو بهر حل سي د زنه خلکو په مخ باندې چې کوم د کنه دانی وي چې تیر سری وي چې یعنی او د زنه خلکو چې کوم د مخ مش بالکل چې کوم د کنه غسوین وي کنه بیا مش په پښتانه شوی ته بیا یې کنه سي و چې داسې مخ یې سوین کنه وي ته کوم مولای شه او نو بالکل شي هغه که څوک وایي کنه چې لکه زکریم نه اس کو نه ځوان وي مخ مې ماشاءالله سم سپین دی او چې کوم د کنه لسون مې سپین دی او چې کوم د خندل فوډ ضرورت خرته نه شته نو بالکل شي هغه خفیاندو ته ځاب یا یې کنه هغه ورونو ته ځاب یا چې تاسو دې میشه د نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان څخه کوم رایس او فیس واش دی کنه دا یوز کوي شه په مخ مې کوم خیره وي سي کوم ګردا پندیش رو پندیش کنه کوم ګردا پیروسی جو نو ان شاء الله هغه بل رکیش مخ ته چوم ته تسکی ورکې شلابه ورکې صحیح

خدایا او کسی مړ عبدالله وسینا خلک ویش دي شم هسې ته مونته خوب خوب سندرې ویایې کنه د ټول رو باندې ویده کوې لکه څه لکه اراده دې چې کوم کنه لکه دې ته کړې دوه چې د ټول خلک چې کوم کنه مونږ ویده چې سید رحمان ویش ویش ما خو ټپې چې کوم د درته کوم پول چې کوم د شامو کا دوکانه سي مو بالکل چې سید رحمان ویش نه سي د بوکالو کې د خیر سره نو بیا به روش کنه مونته بشک شلک شل ټپې وګه سي د کنه کوشش راته وګه سي چې په نو ټینشن خوالي سره شپ شلک شل ټپې درسي کنه راته وایې کې شاده د دې نه لوا چې ګلو ګل اوریدون کو هغه دې مش خیان دي مانه اکثر خندې د پښتنو کې بيزي چې ګور به چې نمش خړوي جوړ کړي مانه سي مال کړي ډیر جوړ کړي مانه سي مال کړي دي اوس وګ جوړ ځي کړي مانه ته وشه کنه چې هغه مش استعمال کو چې کوم دغه مخ مخشل شي مزیدور شي خیسا شي کنه او چې کوم دغه دغونه تیر سریم چې کوم مخ نه لوړ شي به جنا دي ته خبرې مش نه مانه لسی اوس چې کوم دغه رته ته وشه واسي نو واورېش نو واورې سي نو بالکل استعمال کې سي نو ټینشن کا سمې ډیکس او پاکستان چې کوم د میش ګولډ کریم دي کنه چې ډیر زیات مزیدور فرمولا د ډیر مزیدور کریمان مش جوړ کړی دي کنه سي نو بالکل استعمال کې دا نو ټینشن ګولډ کریم سي خاصه خو چاته پنه سي چې ډیر زیات کریمان استعمال کړی وای چې به ځان ډیر زیات مې استعمال کړی دي ډیر زیات مې استعمال کړی دي او چې کې مادو کنه او وسو کوس استعمال کې سي کم استعمال کې چې حیران یم چې پریشان یم سي به ځان د خرو شو کنه زه درته شوم مې سي چې تاسو استعمال کې نو ټینشن ګولډ کریم نو ټینشن صابون نو ټینشن رایس او فیس واش سره استعمال کې کنه مړه لښ په ځون خرچا وکي چې ښه لیشه کنه هغه بس اندر کوم دی خو بو چې ښه لای شي ا چې کوم ته کنه لښ چې په ځون خرچا وکي کنه بیا په ته لګي شي ګوره چې دا په ځون خرچا کړی دو او چې کوم نه مخ ښه لښه وای دا او چې کوم د دني ون لوري شوی دی او چې کوم کنه مخ هم ور شوی دی سپین شوی دی لښ خرچا کوي شاده اچھا بھلا خبر ادا کنا اچھا تے نو ٹینشن پروڈکٹس سے مال کڑی گا امو تو وای چھ بھائی جان اس مال کڑی مجھے چلا رزلٹ ون نو ڈیر خوشحال بھائی مس اسی کہ چھ زم گ خوین دو زم گرونو برخس او کچا نہ وی رخس کنا زما خور بھی کہ زما مور بھی کہ زما ورور بھی چھ نو بالکل لکہ مو تو بیل چھ چھ بھائی جان مش نہ دیرو خس لکہ دس خبر ہونا دو کنا تے تو سوال لکہ مو تو وچ پوچھ چھ لکہ مش رخس نہ نہ نہ گورا ما تو بالکل کلیئر کٹ وای چھ کہ زما ورور بھی کہ چھ مت کال گ چھ لکہ ز پدے نہ خفکیش چھ سوک مت وچ بھائی جان مش نہ دیرو ضرورت نہ پیش ہوئے کہ نا مجھے روخ سی نو ارسنی ورمان سی دسی لکه تاسو خبره نه دوچی او خدا خبره دی چې لکه تاسو استعمال کړی نه لکه مت بوچ بوچ داسې نه وایې سی ځکه دا ایمان توان دی کنه سی زخ په لخه چې کوم پروډکټ ما نه وی استعمال کړی نو زه په تاسو نه وایې کنه چې مون دې استعمال کړی کنه لکه مثال شه زه یو څه ته نه یو نه لکه زه په دروغ باندې یې سی چې لکه هغه سه هغه ته زه ته زلوړ یو کنه بیا کوم نو څوک پوښتنه کوي چې لکه ته خو او ونه ته لوړی وزیرستان ته لوړی اما کین شه کوم د کنه ایو مور سی دی خطرناک مور دی په هیڅ سره کوم د چا دکان بیا زه ورته ګورو مکنه کوشش کوي کنه چې کوم زما ورور کوم زما خوري سي مال کړی دی نو بالکل ماته ویای شاده او داسې نه سي په درغه نه ټیک دی کنه زه اکثر ګورو مکنه چې اچھا کنه کله کله شانه سي مس خطا شي کنه ماته راولې شي کنه اچھا کوم د کنه ټول کوم ته میسج کوي ګورو چې کوم دی فلانه سي نه واسو فلانه سي نه بات کنه نو زنه زنه چې کوم د کنه هغه میسجونه ماته غلط راشي کنه لکه نور پر ګنوم ته میسج کې غلط کې معنی مرته ونه راشه چې ولې بلې راشه کته ودی شي خو بهر له سیمه پر ګنده سوخه میسج کوي کنه خو بهر له جی یو خبره کوم اسی لکه هغه سوق چې کوم د کنه زب په پروګرام شي تاسو ولې دلی هم کنه چې لکه نور پروګرامونو ته کلونه کوي کنه سو چې لکه مو شي استعمال کړی دی لکه دروغ دروغ باندې کنه سو نو هغه کال خو ځان ټین کوم پروګرام شي ور سره غب شپ لګو چې خو زه د کریم حواله سره یا د پروډکټس حواله سره ور سره خبرې کنه کوم ځکه چې خلک به ګور دان ازمان به ورته ویلې دي چې لکه دا نور شو ورته ویلې دي هغه ته کال کې یو ده نه کال کې دا لکه چې دروغ وي کنه چې لکه زه په خپل حال څنګه د کنه د نو ټینشن کا په نه د خپل ایمان خو نشه خراب هولې کنه چې یو شي کې ریزلټ نشته او شلاب شي نشته لکه زه وچ بوجه تاسو لګایم چې دا استعمال کنه نه کنه مال به 100 روپۍ کې 15 روپۍ برا کوي چې نو په شل 15 روپۍ خپل ایمان خو نشه خراب هولې کنه صحیح دی چې دا زه تاسو ته هم چې کم شای مو نه وي استعمال کړی بای جان ژوند د استعمال کړه یا مې راداشت استعمال او وایي بای جان چې کله ضرورت شي استعمال او بچي دا چې خپل شفه خبره کوي چې لکه زه چاته دا خو نه وایي چې لکه ته به خامخې استعمال کوي چې نه چیل ته مو بس ها نه کنه
کنه چې کوم د کنه کوم خبره په خواجه کې شي کنه نو هغه د برس کنه اچ زه تاسو نو نو نو تاسو بزی کنه لکه تاسو به ماته په دروغ وایسي او بای جان راخسی مې دي سي مالک دې مې دي کنه سي او ډیر خوشاله ریزلټ ما ماشا الله بای جان اچ کوم شي سي مالک کنه او مخ مداسې خوشاله شوي سره نه نه نه لکه دا بخو دا یو خبره ده چې لکه تاسو بخپل خدای حاضر او ناظر دی کنه چې ما د پرخو بلګو څوک دروغ ما وایي سي د چې لکه څوک وایي چې لکه زن ازمان د پر دا یا چې ما نو ټینشن استعمال کړی دی اما استعمال کړی نه دی لور زخ بچر خوشاله شم چې لکه د استعمال کړی دی او کته نه دی استعمال کړی نو ما چې کوم نه اس پروا نشته شاده ځکه چې زمګ خوین دی خې استعمال یې زمګ رونه ډیر استعمال کنه سي او کچا ته ضرورت نوی نوی استعمال کړی نه زه په دې نه فکېشه او په دې فکېشه چې ګوري تاسو دروغ وایي کنه سي ځکه چې دا د ایمان شریف مفهوم دی چې مسلم هر څه کېدلی شي خو مسلمان چې کوم دی کنه دروغجن نه شي کېدلی کوشش کوي د دروغونه دروغونه ځان ساتی ښه او بله داسې او چې سړی و کنه الله مو دې معاف کړي چې ته یو صحابي له راغلی اوسي چې لکه داسې مت یو شی وشي کنه چې لکه زه هغه پرېږده زه د ټولو ګناهونو نه معاف شه زه خو چې کنه د دارو خوی یا زه چې کوم کنه هغه ځانه ښه کوم موز ښه نه کوم لکه دا مسله دو کنه لکه مت ډېر جوتې مسلې دي لکه داسې یو ګناه را دوشه چې زه پرېږده ورغې سره چې کوم کنه زه ټوټل ګناهونه زه پرېږده داسې کار وکړه چې کوم کنه ته د دروغ پرېږده کنه نو ته به بالکل یارې ته سیخ شې نو بیا به چې کله د مونځ نه وکړي چې به نه پوښتنه کوم مونځ یې کړی که نه دی کړی ده خو دروغ ویلی نه شم د وی نه مې کړی ده به وشرمېدو که نه یا به چېرته ګناه وکړه که نه او خلکو نه پوښتنه وکړل دوی دي چې او بالکل دا ګناه مه کړی ده اخر کې ځان کې شرمېدو که نه چې لکه دا به زه چا چاته وایم چې ما مونځ نه دی کړی او چا چاته به دا ګناه ما کړی ده که نه خپله لارې ته سیخ شو که نه او به کوشش کوی سي چې لکه زه خپل ایمان خبروم چې ما ته پکې فایده خو میلاوی شي او تاسو ته پکې څه فایده هم نه میلاوی شي لکه به تاسو ما د برای کم سه کم ایمان مه خرابوئ سه ورځې په قیامت به د زه تاسو جواب یې نشم کولی سي داسې کوم زما خوري سیمانۍ نقشل پروډکټس چې مسیدور شیمپوګان دي پشي ان مسیدور چې کوم زمګ نو ټینشن چې کوم خیرال یاره واخلې استعمال کې سي ان شاء الله الله تعالی چې کوم کنه چې کوم د حاضر نظر دي چې زه په خپل باندې هغه مشوره تاسو ته درکوم چې کوم کې تاسو فائدہ وي سي بکه چې کوم تاسو زه هم منی چې کوم د بکی سره چې کوم د مش بای دي مش رورجان چې کوم د مش لکشل مشوره رو کوي از دا پروډکټس مش شر واخلو بالکل رو واخلې سي کچری تاسو زه هم کې د مخ په خبره کې نه نه ولا او چې کوم تاسو زه هم ما چې کوم کنه چینج نه کوو بالکل چې تاسو تر سپری مت مهنه نه کنه چا سي مرا اخلي سي دوسي سو بهر السي اوردونکو په غب شپ لاګي شي کنه سي نور خبره تر به سره کو صرف دان سي چې لکه بزې ته ونا سي منځ ته به تاسو خبره کومه تاسو به مال خبره نه کوي کنه سي او بهر تاسو به کال کوي سي مو ته په 0963511400 سي کال کوي مو ته چې مو سره خبره کوي سي دسي نو بالکل چې کال هر روان دي چې خلش صبر صحیح دی

اوکے سی بیا مې د ژوند له سپو سړی زړې سرګې سړه سخمینه او دا پرنچو خال مخته سې ګننګورو وشي کنه.

اوكي شي جون سلقيت سلقيت يا ويدا جودي تا كمرك يا وي زبج وانا وبلا تاب شوان كوم سير سوت من عبد الله وزير فواس كيش كم كي تاس ود تبي اوري دي شي شي ما كتاب دي غور بيت وارا كس او مولا ديار سرا دورا كبر لازم اس جون سلقيت سلقيت اوکے سی زما ګورو ګل اوردون کو نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان دا پروگرام سپانسر کې سی نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان سمن هم پروډکټس تاسو راخیستل شي یوز کولای شئ ان شاء الله خولي خيستا او مزیدار رزلټ چې ګمنا اپ دیر کوي شه نوټینشن رائس فیس واش دی که بیوټی فیس واش دی که نوټینشن صابون دی مشومان د پر هر خيستل شي مې شومان هي یوز کولای شي نوټینشن بیوټی صاب یعنی بیوټی صابون چې ګم دی خپل مخ باندې هله کولای شي مشومان د پر هي یوز کولای شي شمان هپ لمبا ولا شیخ ول مخ په منځل شي او د دین لواسي کچری تاسو چې کوم د واړه کې نه چې لکه خپل مخ صفار کې نو بالکل چې خپل مخ باندې لګول شي او چې کله کریم لګوي نه مخ کې هله لګوي شي نو یې نه باسي کوم کې نه لسونه هپ وینځي ان شاء الله خپل مزیدو رزلټ تب کې شي او جرسیم چې کوم کې نه نږدې زون ته نه پرې دي شي او جرسیم چې کوم نه هغه اټیګو به تاسو باندې نشي کولای.

السلام علیکم. اوکے ډیر زیات مننه، خوشاله شي تاسو کار مې لوشه وسی خو بهر ال شي تاسو را سیګلل مو سلام وسی یاد دین لواز تاسو واس مشته نرتل بهر ال جی بیا کوشش وکي چې تاسو کار مې لوشه او دې تاسو سره دې مش خبره چې کوم دې کنه هغه په صحیح طریقې مده او شي. خاص السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. اوکے ډیر مننه سی، خوشاله شي تاسو کول ډراپ کیږي. خاص بهر بیا کوشش کولای شي او چې کوم نه کاله ملاو کولای شي په 0963511400 بل کلر ګورو. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام. اوکے ډیر مننه سی، خوشاله شي تاسو آواز نه راځي لښ به پریش دو شاته.

وی السلام علیکم نزبان مې شو ډیر زیاته خوشاله دوه چاته ویایې ما شادو چاته نه ویایې شا ویټه پاته چې ټوک د آرام په باغ کې ګرځي سوک د ایرو تلیتا ځان مشغولوي نه د خدای په کړو صبر پکار دی د خدای په کړو صبر پکار دی برخه جو دا د خر سړی په نصیب نه ډیر ونځي سید رحمان تا کمر نکمل تا سلام علیکم سلام محمد رحمان یا د شګر نه چې خوشاله شي محمد

اوای کنه چې بس خلی یو وخت او خود داس زر کې تیرش تیرش لا او کنه خود داس زر کې تیرش لا کنه چې مو ته پته نه ولګی چې څنګه تیرش لا هم چې خو مخور دی ورک نه دو او اس ټایم سوتی ہے اچھا مخور سو چمالی ها خوبینه کې شا اوه هو هو ډیر زو ته مننه بهر د ټولو خويندو د ټولو رونو ډیر مننه چې چې پروګرام را سره واوري تر خیره پورې سي او چې کوم نه کنه د ټولو ډیر ډیر مننه سي او چې میری سیمه زمين کاګي یا اسمان پته نشته اسمان ته تلی دي او کزم کې لا راغلي دي او چې کوم نه مش ټوله نه دي راغلي شا او یو میسج دروغه کنه سي او چې کوم نه کنه مش تر ورسید ریدا او چې کوم نه کنه بادشاہ پته نشته ته چې چرته تللی دي کنه چې چاته نه دي تللی سي دوبار چې ډیر څه ته مننه خوشاله شي اره دا مشل نه دی روغلی سو دی ټایم ایز وای بای چټا اینڈ لوو یو آل تھینک یو فار موش لیسنر دو لیل اپ وان

حاجی ویل جناب ویلکم بیک ٹو پروگرام کې دل بیا هر کله راغلی وسلمی شي او دین کو زمونږه دی وخت کې د ټانک سټوډیو لنګ شوی د نزمان خټک ډیر زیات مننه شکریا مهرباني او تشکر کم کم ځای کې ګرمي ټو ګره حیات کو تب کالونی ټانک خاص ټانک عمر اډا په کم کم ځای کې په 13 سټیشن کچو کم کم ځای کې زما غږ آواز خوريږي اغید هم چې اردو ټریک هم پلی کړی دی یار تاسو زموږ کوم سرای کی سپیکر دی اغه اردو ټریک نه دی انجای کړی پروگرام د مده لسو بجو نه تر 12 بجو پورې په بټاګرام او کرک باندې زه لینک کوم خو لبد مرغه په ټانک باندې زه 11 بجې لینک شوم ښه چې کوم خلکو په ټانک کې زموږ پروگرام ته انتظار کړی دی او ویښ پاتې شوی دی ډیر زیات مننه ټول یو نړۍ یو دنیا مننه زکه چې په ما ټول ګران دی ټول را باندې ګران دی ټانک والا را باندې هم ګران دی ښه ډیر مننه ډیر شکریہ ډیر تشکر د ټانک والا ګورې تاسو تاسو زما یریږی نه تاسو ټول عمر ماته یاد یې ښه ټول عمر زه چې هر ځای ماته به ټانک یادی ماته به د ټانک هغه رکشي یادی بلاشي ماته به د ټانک د خلکو خلوص او مینه یادی دا بره دس بالکل دا بره نه یریږی ټول پښتانه ټول څومره چې پښتون بیٹ ته ټول خولې دي کرکوالم زبردست خلک ته وټاګرام والوي ټول خدي خو خټه کاپټي کو د ټول نه خدي دا خو به کې خادم افریقا ته کې خټه کاپټي کو اشتهار وي دا بس داسې به کې کله کله راشي کنه اشیر د کنه وستاله ونه بس تا په غي کې په دارنګ ملوي او ریزن کو اسی لکه دا ګوره اسی خبره کو کنه زمار طرف ته ذهن دي اسی مرکو حق دی یو ځل خو به دنیا نه ځو کنه هسې نه چې نزمان خټک وملته نی په کره کې په ټانک کې طارق عزیز زم ما نه پیژني یو دوه درې کال شوي دي ریډیو کې سټاپ هم ټول بدل شوي یو زم چته تللی ما یو څه وخت بعد چې کوم دی تاسو ما کوم زاړه لیسنر یغي ته زه یاد یم مطلب دا زموږ سره رابطه ما بیت نه کیږي او داسې پیژنګلو په کس نه او زه چې ته مړ شم او تاسو ته پته هم نه دا وسې کیږي یار خو زه مړه بس داسې کار دی بس دعا کې مې یاد ساتي او نور مرګ او ژوند د الله په لاس کې دا حق لار ده څوک د څوک مخ کې دي څوک ورپسې ده خو مې یو خبره ذهن ته راغله ما وی چې اوس ډیر خلک وي خادم تر سوې نو بس ذهن ته راغله نو په زړه کې خو مې نشو پرې خو دې خو مې کړه ده تنو خو دا قسمت لري رضا سره برابر ته ساتو اب تاسو خبر کی ځکه چې دا داغه والے چې کوم دي د ټانک والا او داغه کې بکره کې بختر نواز لاله سره رابطه نه ختمو هغه ته بیا وایم چې یاره چې کله زما نمبر نه ملاویږي یا پتا ته پته ولګي پیس ته بیا ریډو کې خلکو ته وایي اوس به خلک وي خادم د مرګ خبرې مه کو ګوره دا خامخا په کې دا لار ده ښه په دې که ته سترګې پټې کې سترګې په ټولو سره حقیقت بدلېږي نه او مونږ دنیا ته مستقل نه یو راغلي خامخا به ځو دا د دې دنیا مثال دی یو ګاډي دی ګاډي روان دی چې د چا زیر را رسي یا تې کوزیږي ٹھیک ده نو څه مخکې او څه وروستو یو بل

دی چې د چا زیر رارسې یا تی کوزیږي. ټیک ده؟ نو څه مخکې چې د چا زیر رارسې یا تی کوزیږي. ټیک ده؟ نو څه مخکې

حاجی ویل جناب ویلکم بیک پروگرام کې زل بیا هر کله په خیر اغلی استلمی چې غږ आवाज دی 88.4 امن ریډیو بټاګرام کرک او ټانک دی او زم تاسو قربا تاسو ملګری تاسو دوست تاسو خادم نذیر احمد خادم او پروگرام دی آل ان ون. په دې آل ان ون پروگرام کې زموږ تاسو سره ملګرتیا او مخامختیا کیږي او په دې پروگرام کې زموږ تاسو 7 با تر 12 بجو پوری صحیح ده. زموږ د ټانک والے لیسنر خو پوره پروگرام نه دی اوریدلی, ما خو سم ډېر سپکو دوم رډېرې خبرې مې وکړلې چې تاسو تصور نشئ کولی, خو ډېر زیات تړلی شوی ما او میسیجونه به هم تاسو شاملو او سانګ به د ته یو پلی کوم. ډېر زبردست ټریک دی, پروډیوسر سے بیروباسی د اردو ټریک دی, د سوري د پښتو یو سانګ دی.

دا سی سانگ دی ستاسو بڑیر زیاد خوخ شیخا او دا چا خانی نمونو مونگا دا که خیال مکلی او شاعر چی کل قلم راوالی او قلم کی نی دا گدر غاڑا بانده او چرتا یا غرونو کی ناستی دا غرونو دا غر پا لمن کی ناستی هر طرف تا شنکی شنا گیای او دان سر دایری اولی کاپی او کاپی که خب دی سماج بانده پا معاشره بانده سوچ کی او سوچ پکی چی کم کمزه که ناانصافی روانه دا غلط کارون روانده غریب سر ظلم روانده غریب سر جبر کی دی دی روایاتو نا باغی دا بغاوت اعلان کی دا کلم پا ذریعه بانده کلم لیسو که خطی رکلی او دی دا غد تیم که چی کم دی شیر لی که دی یوازی پا تنهایه که و پا تنهایه که چی کل شایر کلم رواخلی دی بیا تبایی کی تبایی دا زما په خیال شاعر هغه دی کې لیکلې دی دا هغه روایتو نه دا هغه رسم و رواج نه دا هغه د خلکو نه دا هغه مالدارو خلکو نه بغاوت اعلان کوي په دې کې شاعر چې کوم په معاشره کې بګاړ پیدا کوي چې کوم په معاشره کې مطلب داری چې غریب باندې ظلم کوي ډېر زبردست ټریک دی ستاسو به ډېر زیات خوښ شي ښه او انجای کې خوندونه او مزې ته واخلي او چرته به زینه چا سره به اوسئ خپل کوربه خپل ورور نذیر احمد خادم سره به اوسئ اواز ډېر زبردست دوه سندرغاړي دي سید زهیر زمان خو تاسو پیژنې او یو وسره بل ملګری دی دا انجای کې خوندونه او مزې ته واخلي زهیر زمان صاحب راځه پی

دا غو رواجونه یادی اوریدونکو کوم رواجونه چې خود ساخته روایت دي کوم چې انسانانو په خپل جوړ کړی دی او غو مطلب دا دی چې تاسو وکتلی نن سبا زنار زانه شوی دی او نکاح ګران شوی دی نکاح باندې چې نو تاسو به جنې کور ولې وي د ډیماند زی چیر دوره کالیبه کې دوره بدغه کې دوره بزمکه لیکي تاسو پوره کولی نشي دا روایت دی اوس اسلام زموږ کوم دین اسلام دی هغه د شیدونه ډیر آسان کړی دا غو روایت یادی غو رواجونه یادی کوم پوج چې زموږ په معاشره کې ډیر غټ بګاړ پیدا دی کوم پوج باندې چې بلا تور سره به واده کورونو کې ناشتی دي د کوم روایت او رواجونو په باره کې چې کوم بلا ځوانان به واده ګرځي

وی ذکر د باچا و جنازه کو د شپون جنازه کدا باچا و جنازه کو د شپون جنازه دلته د هر چا په وګو د پختون جنازه او خدای په دغه کور کې بل مړی ته سهجهتو د دغه کور خو وتلې و پرون جنازه او د چا د کور چې وتلې جنازه وی د مور د چا د کور چې وتلې جنازه وی د مور د هغه کور وی وتلې د سکون جنازه او د دغه خاره زوبه جانانه د یو بل سره وګ په وګه د دغه خاره به وباسو د بلتون جنازه او هر یو ارمان له تړلې په لفظونو زنه عجز محفل ته دراوړې د جنون جنازه. ول جناب ویلکم بیک او پروگرام کې اوسل بیا هر کله په خیر اغلې او ستړي مشي غږ आवाज د 88.4 امن رادیو بټاګرام ټانک او کرک دی او زم تاسو قربا تاسو ملګری تاسو دوست تاسو خادم نذیر احمد خادم او پروگرام دی آل ان ون او په دې آل ان ون پروگرام کې زما تاسو سره د هر اتوار پر ورځ د 10 بجو نه تر 12 بجو پورې د هوا په چپو ملګرتیا کیږي. اما سجن راغلی تاسو ما تقریبا یو ګنټه 18 منټ خبرې وکړې کنه اوس با تاسو مسیجان راغلی دي مسیجونه به هم شاملو ګورو چې فرست مسیج مونږ ته چا کړی دی د کوم ځای نه او څه وای او د بیک گراوند کې به تاسو یو غانه مو ورې د رحیم شاو د ګلپانی او هغه اکثر د مونږ د ینګ کول لپاره د ځوانان نه دا مطلب دا چې کوم خلک کار کوي مختلفو ځایونو کې دا غي د پردغي دا واس خوخي

حاجی فرست میسج مونږ ته راغلی دی، میسج چا کړی دی، د کوم ځای نه او څه وایي؟ وایي چې السلام علیکم، تاسو زمونږه میسج ولې نه شاملوئ؟ مونږ تاسو ته څو ځله میسج وکړو، تاسو نه شاملوئ. زه لیلا یم. حاجی ته ولې نه شاملوئ؟ زما خورې چې کوم میسج راځي زه شاملوم. ښه، داسې به یو میسج نه چې راغلی مې هو که غلطۍ کې پاتې شوی، نو انسان دی، جزه دی، غلطي کېدی شي، صحیح ده، په هغې به تاسو بخښنه کوئ، نور میسجونه زه شاملوم. حاجی میسج راغلی دی، بل میسج راغلی دی چا کړی دی، د کرک نه راغلی دی چې رقیب کې ټی کې یم، خټک یم، ملک سین جی نه. تاسو ته مې ایوری پرسن از ویلویبل اینڈ ورتی آف ریسپیکٹ ہو گیوز ریسپیکٹ ان ریٹرن فار ریسپیکٹ اینڈ لائلٹی ان ریٹرن فار لائلٹی. اوکے جی، دغه مطلب دا دی چې لفظي ترجمه کوم به جدایي که نه، او زه به یې ته په متل کې ووایم د دې ترجمې چې څه کارې هغه برې بې که نه. هر سړی وي د عزت قابل دی، هر سړی د عزت ورکول پکاري، دلته به واپس کړم دغه عزت او ریسپیکټ په ملاوي. مثال یې دا چې ته دیوال ته گیند وویلې په څومره تیزوالي کې، نو دوره دا گیند به واپس تلم په هغه رفتار کې واپس راځي. ښه، حاجی بل میسج راغلی دی، رقیب خټک یم، د ملک سینجی نه. هماره سلطنت میں خوبصورتی نہیں کردار کے سکے چلتے ہیں جناب. ہائے ہائے رقیب خٹکا، رقیب خٹکا، نن سبا چې دا کومه د زړه خوبصورتي د ښکلې والی دی که نه، هغه څوک نه مني. خوبصورتي هغې چې کومه په مخ باندې ښکاري، صحیح، نور خو پوهیږي که نه، خلک بدل شوی دی. نن سبا ستا د قابلیت، ستا د پوهې، ستا د کردار څوک هم قدر نه کوي. هغې ستا ګاډي ته ګوري، بینک بیلنس ته ګوري، بنګلې ته ګوري، آیفون موبایل ته ګوري، نغدو پیسو ته ګوري، او په کاټن سوټ چې دی چوري مخامخ پکې پنجه زاري پرتی یا پکې ښکاري، هغې ته ګوري.

تا زما صفاتو کوز بزستا صفاتو کمن ما بدل بخلاص شيخه تا دا اوریدو حس خوله ری ډیر مننه ډیر شکریا مس روشنی پروگرام اور خوندونه مزه ته اخلاخه انجای کوا ډیر زیات مننه ډیر شکریا ډیر مهربانی ډیر تشکر حجبل میسج راغلی میسج چکلی چې سر جی گزرے ہوئے ہفتے میں بھی اور آج بھی ایسے سیڈ موڈ میں پروگرام کرتے ہو یہ کیوں بے ادبی دے معافی نہ نہ نہ دباز خلق ستا په زندګی کې دا سی کنه چې هغه به تعالی ستا موډ بخی ټول راځو خو به دا سی یو کارو کې ستا موډ به خراب کی نو ته بیا وی چیر دې څنګه پویا کما قسم په خدای کې پویږي نه پویږي نو باز خلق دا سی خدا زده چې کم پروګرام روم دا چې زما باره کې خمه خبره کې نو دا زنن انتهایی خوشاله مدا به تا باندې ها ستړیوالی کې دی شي خو لکه نن په ما باندې صدا څه غم نشته چې تا ته وایم چې په ما باندې څه غم دی زنن انتهایی خوشاله م صرف ستړیوالی کې دی شي نن دا څه هیڅ نه دی شي چې تا ته وایم اوس ټیک شه لکه خا ډیر مننه ډیر شکریا ډیر مهرباني ښا نومې پکې نه دی لیکلی او دا یې پکې لیکي بے ادبی دی معافی رتا ته نه ما تار سره ډاډه وای ما ته خپل مسلې ټول خلک په ما را غوردي ای سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے صحیح ده کنه وې د موجودګۍ را ل احساس راکا یار غرزی گم مال لاس راکا او زخ پخپل ذات کې د مودون اورکیم مات شخصیت تم شناس راکا او زما د خوګزله ل قرار لپاره لاس را ل لاس کې د لباس راکا او زده انلاین مینه هم قائل يم مال شمیره د تماس راکا او چې په جړه کې درته وګیګم یو موخه خو د بکواس راکا او هسی په بوسو کې وبمو بیاه مینه د مینه په اساس راکا او یا دا خراب ابد په مینا مورکا او یا را له زهر له ګلاس راکا زهر د ګلاس بخي خادمه دا والا کیسه ختمه.

د سوخاته نږدې کې دیم نشي نشي ویلي. ډېر خوندور آواز دی او زه سره چې کوم دی نو تقریبا زما ورسره ناسته پاسته شوې ده څه وخت کې ډېره. خو بیا چونکې چې کله ډېر مشهور شو انتهایی نو بیا ورته رسد نه کوي. نن سبا امریکا کې دی غالبا کله کله راشي د ما د زلې د زل سوابې سیمې سره تعلق ساتي. ډېر خوږ آواز ولې خدای پاک ورکړی دی. او د یو څو سندرغاړي داسې دي چې اکثر د دې باره کې دا خبره تاسو ته کوم. کرن خان شو، ګلزار عالم شو، عرفان کمال شو، او دا هارون باچا شو، سردار علي ټکر شو، چې دی همیشه معیاري کلامونه ویلي دي. دا سترګې او شونډې او نری شونډې او دا نازونو جادوګره یم، حسن ملکه یم، سپومې د سوارلسمې یم، هر چا ته ښکاره یم، بې شکه پتاسه یم پتاسه، او شراب مسکلی دي نشکې هواګیر یم، او زه ګندګیر یم. ټول ورته په شریکه وي ته ګندګیري. داسې غزلې یا داسې سندرې یا داسې شیزونه دي نه دي ویلي. ښه بکواس بکواس یې نه دی کړی. د دې دا غزل ته په پټو سترګو باندې اکثر آر جې لیکله ټریننګ ورکوم. زه ته دا خبره کوم چې بچی دا تاسو په هر ځای کې د دې سندرغاړو غانو باندې تاسو سترګې پټوي او دا پلی کوي. دې کې غلط الفاظ نشته، دا ما جج کړی صحیح ده. دا ډېر معیاري سندرغاړي دي او معیاري شاعرانو کلامونه ویلي دي او په خپل هم لیکل کوي. ٹھیک ده. نو هارون باچا ټریک دی وي د بڼ په چینا ناسته یې لوڼ په تار کې بڼه. تو درې کبي جی ما ستا ډېر وختي راسي ستړي شي، ستا ډېره مهرباني. مونږ بلنه ورکو ستاسو په درون استقبال کې چې سټیج ته راشي د پښتو نوموړی سندرغاړي هارون باچا او تاسو ته سندره پیش کړي. هارون باچا ستاسو د لاسونو په پړکاو درون استقبال کې.

0: بچی په ځان باندې یو قسم الزام ونه ساتي. بچی په ځان باندې یو قسم الزام ونه ساتي. وجود مزدور ساته خو ذهن غلام ونه ساتي. او داسې کار وکړه ځان د وخت نه وخت د ځان غلام کا. داسې کار وکړه چې وختونو ته بام ونه ساتي. او د خدای د مخې ګناهونه کوو مه یاریږه. خو د انسان د مخې لاسو کې جام ونه ساتي. او دا چې خدای او رسول نه مني قرآن ته ګوره. دغه سړی چېرته سړی امام ونه ساتي. ول جناب ویلکم بیک پروګرام کې ځل بیا هرکلی په خیر راغلی او ستړي مشي. اوریدونکو میسیجان هم ستاسو را روان دي دوم دام سره ګڼ شمېر تعداد کې. ستاسو کالز به اخلم. د کال سلسله به ستاسو شروع کوم. تاسو اوس موبایل راواخلئ. بیلنس به برابر کې. سیګنل به پوره کې. بیلنس به ځان ته لوټ کې. 0309-711-8899 باندې به کال کوي. 0309-711-8899 0309-711-8899 نمبر باندې به کال کوي. پروګرام ته به راتګ کوي. ما سره به ګپ شپ لګوي. ګورو چې خوش نصیب سوک دي. ښه 0309-711-8899 ګورو چې فرسټ کالر آف د شو مونږ سره سوک دي. کوم ځای نه سو. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی جناب سو کو دکم زینا. ہاں وہ بالکل خوب ہے یار. داسی دے خوب در باندھے خود زور کڑے دے. ہو ہلو
1: جی آواز راضی.
0: اس راضی سنگے طبیعت خری جون دے خرا واندے. بالکل دا اللہ فضل سنگا پروگرام دے خوش شو. پروگرام بارہ کے بس ہوئے زما بارہ کے بس ہوئے نور دے پزلی دی سیدھی چا دل درد در کڑے دے.
1: خبر
0: ہاں خرچہ پکی گئی.
1: خرچہ
0: پکی گئی وہ دونوں
1: کی
0: حیائی پکی گئی. پوشم پوشم ٹک ٹک ٹک ٹک آوا. بالکل بالکل خبر ہے. 100% ٹک جاؤ نہیں پکار رو رہا زبر. حال جب خبر ہے کوما زبر. آواز زما خپل رو رہا کٹکی کی استا پوائنٹ ما واغت تا دی جی په ودونو کې داسې به حیاي پکې مطلب دار چې داسې پروګرامونه پکې کیږي یا داسې دغه په محفلونو پکې را جوړیږي چې کم نه پکار. صحیح ده. نو اکثر ودونو ما داسې لیدلې چې ابل رزم مونږ روانو مونږه مانسری تتلو زما په خیال جنج روانو د مونږه مخ شو ډیر تیز تیز ګاډي نخرې مخرې کول او ګاډو نه ګاډو ډانسونه کول. هغه د بیا چې ته ولاړو اکسیډنټ یې کړو دا نه په کار. حادثه په کې راشي د خاده نه د خوشاله نه ځان لغم ما جوړو. او دغه بنیاد ولدا سی په د محفلونو باندې ځکه مګ دي چې اخره کې بیا غا انګور خو خخ خپل کې جنگونه کې اکوري بیا اخره کې سم را نشي. نو داسې کار مکوي چې کوم داسې نیک کار له بنیاد بد مګ دي. بلګور چې په لاین سوک دي. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. هلو لکه دومره ټیم کم دی چې تبه ټکار کې یار. دومره ټیم یې مونږ سره وی سد کلی سد خار خبرې وکړه. د ګودر او د چینار خبرې وکړه. بس د امن او د کار خبرې وکړه. خکل خکل د مایار خبرې وکړه. او تنهایی کې د تصویر ته داسې وایم زه شروع شه کنه یار خبرې وکړه. نو 0309-711-8899 نمبر باندې به کال کوي. ښه 0309-711-8899 0309-711-8899 نمبر باندې وکال کوي. ټایم را سره صرف 9 منټه اندي او کال نیم به پکې لم بیا را سره غوري ټایم نشته. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت
0: الله. په خیر جوړ تازه تکړه خوشاله خپل رو رسو کو د کم زینا.
1: خو سره څه نه ستوري شو.
0: آواز ضرور کٹ کی گی یار سو خبر کے
1: عمران کونڈی
0: ہاں سنگ چل یار فیضو سنگ یار حال تک اکثر ذکی راجم نو فیضو کی دا گاڑی نے کچھ ڈی آئی خان گاڑی کے ناسم بیال تو الاڑے ماں شربت والا سرا او دے دے ٹانگ چی فیضو کم روڈ دے کم چی ٹانگ تلے ڈیر پگران باندھے بتا رہا سم گاڑی پکی یار کم راجی اور روڈ دا سے خراب دے چی دا گردے نہ کانی اباس یار بالکل ڈیر تکلیف تاسو پہ تکلیف خواب شما
1: پروگرام
0: میں خبر کار خبر ہی نا زبردست سفر اچرتم سکار پسی وہ پروگرام پکی راش فیزو کے بزما مر گرے پتم ہی نہ پروگرام ہوتا ہو کا
1: او کنا کلا کلا کوا دته چې هغه دا پروگرام دې ډیره مزه کوي موږ دا چې چې واز نه سو بیا په پروگرام کې هم پات کو کنا
0: صحیح زه به کوشش کوم راځم به خامخا خا او ځکه کله فیسبوک کې کوس شمه نو بیا بر لته یخ یو بر اوړی خا
1: یخ نو چې په تر باندې اوس پا چا په تر باندې اوس کو او پورا پورا خدمت کوو ان شاء الله
0: ان شاء الله لدی سم ډیرو مر راکی
1: بس اللہ دے کامیاب کا اللہ دے خوشحال ہوتا تھا بس اللہ دے تو عمر سے برکت دے
0: دیر من نے دیر شکریہ قدر من شپا اللہ گران شیخ پلا رورا
1: اللہ
0: حافظ آمین ڈیر مہربانی اور ان کو 0309-711-8899 0309-711-8899 نمبر باندھے وہ کال کرے پروگرام تو بیک ٹو بیک کالز بلگور جی بلائن سوکتی السلام علیکم جی جناب سو کو دکم زینا دبنی زما خوری خبری لگی تیزو که دا امین دی جوڑ پا پتا کال کرده دی
2: نا پا پتا منی
0: لگی نا بیا دک کسی اوس تی خبری ٹک شوی خواد زما خوری سنگه طبیعت تی سنگه دی جون سنگ روان دی خواد جی ویدی بنو نومات یو خور کال کوا چرگانی چی ساتی لیو اقا خونه ای چرگوٹی واڑا کا نا جان سر میں بوتلی گاڑی کی میں جان سر بوتلی بولتا میں بولے جال لگو لے ماوی جی گٹ سی سڑ دے تب گٹ سی ہوئی ہاں چرگان ساتل آؤ میں گاؤں اگستے گاؤں میں اگستے اچے دا اچے سرا گوا دا او چې کوم دینو بچی راولې دې اوس پم کی او دغه دې دا مخ مونږ سره خوا کې لګز مکه دغه کې مرور سبزی کرلې دا زه دې هوټل د خوراکونو نه تنگ شم چې کله کور ته لړ شم نو بیا هغه سبزی خورم او په ماسته شوملې کوچو او چرګان انډې چې ملکه سار پراټې سران د خورم اچھا
2: وختنی
0: زمونه دې تازه خروف کړه ها او دا وستا سنی خوخ دې خدمه دې خوند اکثر د سپګټیز نوډلز برګر پیزا دا چټخاره دا چپسونه خوراکونه خوخی کنه
2: او کنه
0: ستا به چپس ډیر خوخی کنه نه دی خوخه
2: ما
0: ها
2: د فرما او د برګر او د کډی تمن دی خوخه
0: سدی نه دی خوخه
2: پیزا شورما او برګر
0: دا دی نه خوخه سدی خوخی نوډلز دی خوخی سپاګټیز دی خوخی ہلو بہرحال ساسو کال کٹ شو 0309-711-8899 نمبر باندې وکال کوي ښا راځي با یو عدد کال واخلو بیا به چټی کو ښا 0309-711-8899 زر زر راشه بلکې ټایم را سره یاره ختم دی 11:57 دی 3 منټان پاتې دی پروډوسران بیا تنګي و چې خادمه رولز دی وایلیټ کو نو رولز ول نه وایلیټ کو ساسو ډیره مننه زما خويندو کو زما رونو پروګرام ته کال کو غپ شپ مو سره لګو یو میسیجز دوه راغلی به زر زر شامل وي چې اگین قبل میسج راغلے دے سر جی آپ سے بہت کچھ سیکھا اور بہت کچھ اپنی زندگی کے بارے میں سوئی اپنی زندگی میں لے بھی ہے خجی ڈیر من نا ریوی جس طرح پروگرام نے مزدک روک لبا جون کے میرا اسی نو ڈیر مہربانی بول میں سے آئیم انسنٹ سر جی آئی ریڈ ان اسلامیہ کالج سکول پشاور آئی سٹڈی ان آئی سی پی گرینٹ ہاسٹل تھینک یو سر جی اوکے جی بالکل پیخور خو پیخور دے کنا خا سبق وایا وی بچی د سکول نه قلار نشی زب پر دے جامع گندم تا بساتما بل میں سچ رکھ لی اگین مس روشنی مت بناو ہر کسی کے لیے مت بنو ہر کسی کے لیے کلی کتاب جہالت کا دور ہے پڑھ کر پاڑ دیے جاؤ گے سر مجھے بھی بکس پڑھنا بہت پسند ہے میں فری ٹائم میں بکس پڑھتی ہوں سر آپ حقیقت پسند ہو اور آپ فنی بھی ہو آپ ہمیں سکھاتے بھی ہو اور ہنساتے بھی ہو سر فضل سر کی کوئی فنی قصہ سناؤ نا پلیز تو اس ماغه پس را لگے جدا فضل پس خبر ہو کما اوغه ہو زما سر یونیورسٹی کے پاتی شیو نو اس ور پس خبر کم بیا بول ریکارڈنگ برانو کہ زر زر بیغه تو لگے چی سر نذیر سر خور پس خبری کڑی دی او بہر حال ډیر مہربانی او ٹائم را سر ختم دی راتن کی شو کے ما ته یاد کبلا کی سی بر تو کم آئی ایم حامد خان نذیر احمد خادم سے آئی ہیو سین اینی خان ٹک ٹاک ویڈیو ہی سیڈ in a video that an English child was born in Europe. I told him, welcome to shoot are they baby has been born. In response, he said, why? He replied, we only do in case of a baby, begin born. Later, he said that I have just had a child. Do you want me to kill a child? No, no, we don't shoot. اگر پوش بھی ڈیر کلے خبر آخا خو ٹیم رس رکھا کم دے کنین دا کی سمیں تو پورا کول بیا سر میری آخری بات دیکھو ہر اتوار پروگرام کے لیے آیا کرے اوکے گڈ نائٹ اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ اور ان کو آخر کرا سرا دا قلم قلم کل بدکرم قلم خپل به دکړم یو غانه ډیره زبردست ده او ډیره معیاري ده ماشوم ویلې دا خبر اثر اوري او ټایم را سره په مکمل توګه باندې ختم ده په ټول پروګرام کې کزما د خلینو د سلفات ټکی ده شوی چې تاسو خفه شوی خفکیږي به بالکل نه ټول لوګي دا یو خبر زه اکثر ډیره کوم چې کله سوچ کوي پوزېټیو سوچ پکوي د خلکو په جون کې باسانتیا پیدا کوي او کم نفرتونه یې به چې ختموي ځکه چې دنیا دوره د عمر دوره لګ دی د مینې د پارم کم دی د کې یو بل لخپی مراکاږي یو بل تکندې مکنه یو بل په تبای باندې خوشحالي کې ما یو بل تلار پرې دی یو بل لار ور کوي ځکه جنازي مړی کټ لار سوګ لار پرې دی خو چې کله دا مړی ژوندۍ خلکو ته په لار کې غړ غړ شپلونه تړي نو لارې مو بندوي صحیح دی یو بل ته یو بل لار ور کوي یو بل لاس ور کوي یو بل پکار راځي انسانیت سره خېګړ کوي د دین اسلام زموږ د دین دا ټوله فلسفه چې تاسو ګره ټوله د انسانیت نه غیر چاپیره ګرځي د انسانیت خدمت ته د بل انسان خدمت په دې باندې الله خوشحالي صحیح ده کني د عبادت لپاره بلا فرښتي الله تعالی پیدا کړی دی غیر الله قیامت تر ورځې پورې فرښتي به په سجده یې سبب په رکوع باندې ولړ عبادت بلا شی مخلوقات د الله تعالی عبادت کوي صحیح ده عبادت هم کوي ور سره ورته انسانیت خدمت هم کوي خلکو سره خیر خېګړ هم کوي د خلکو په کار راځي او چې کله بیا مړ شي تاسو خلاص تاسو کمی په دنیا کې پاتې شي اوس که ته صرف د خپل ځان لپاره د خپل ذات لپاره ژوند تیرې او د کور اجرې ته خپل بیټک ته خپل کور ته د غټه تاله لګولې خپل بچو ل رزق راوړین دا خو ځناور هم خپل بچي باندې خفه کی خپل بچو ل رزق ورکی انسان د کې با معاشره په یو بل باندې ډیپینډنت د دابا په یو بل باندې چلیږي استا به خامخا چاته اجت راځي یو بل سره به مرسته کې تعاون بکې سوسایټي معاشره وې دی تا ښه بیا که فرض کړه صرف د خپل بچو لپاره د خپل ځان لپاره ژوند دی نو بیا تاو کې ځناور کې فرق پاتې نشو ټایم را سره مکمل ختم دی سو شیرون سره به اجازت راکوي اخره کې به دا غانا اوري او شیر دې چې سوي سوي تبریزا سوي یو یو تکنه زبوی مریشا پروگرام خو زما دي زبوی په هر لار دې ستم خوندان
3: په هر لار د ستم خاوندان لګیا دي غم ویشي د غم خاوندان کونډي د کینی او خیری دیو کی چې خدای تبا کی دا د بم خاوندان او ماته شپېلې د ټوپک مرا خای مال په کار دی د قلم خاوندان او دلته کې شور دی زکه امن نشته دلته کانه دی د چم خاوندان او عجز ژوند دی په شان د کندو خدای دی د چانه کې کندم خاوندان چې چرته اوسه خادبات بریلی اوسه شپم په خیر سحر مورخانه د لوی الله پامان او ورسره ورسره دا ماشوم دا سندره وره را سره.